בבקשה, בתוך עצמך את מסתגר, ואין מילה שתבטא את מבטך. רוצה סיבה לנקוש בדלת, רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך. אל נתלכי כי אש תגיע, ולא אנוח עד שאבין שוב ביופייך. אל נתיבכי

הקודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. תנו למשימותיכם, עקו באויב.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: פרטנר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 83, 1.

0: בבוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
3: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
4: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי, וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה לכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
3: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
6: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
3: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל העונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

מכניס לנו אנרגיות עם אווירה של אווירה כזאת, איזה אווירת שוק מחנה יהודה כזה, אתם יודעים, עם הרבה כפיים. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב לכם. ממש עוד 10 שניות, 10 דקות אחרי השעה 7. כן, ממש השעון הדובר נהייתי פה. כן. מה שלומכם? איך אתם הבוקר? מקווה שאתם סבבה, שהתעוררתם, או שלפחות בשלבי התעוררות. כי אנחנו, אתם יודעים, קבענו, כן? אנחנו כאן כל בוקר. תוכנית הבוקר שלנו של 101.5, התחנה! ברוך הבא יום רביעי בשבוע שלנו, שזה רבע לחמישי. רבע לחמישי שמח. רביעי כזה מיותר, נכון? כאילו זה חמישי כבר, בואו. זה לא... זה כאילו יאללה. חמישי.

פגז. לא, זה אמרנו כבר שלא פגז, לא. לא מתאים אצלנו פגזים. אמת, תשפה, תהיה שנה פז, תהיה שנה פזז, תהיה... לא חשוב, לא יודע. חשוב על איזה משהו. לא יודע. בוקר טוב לכל מי שאיתנו, גם הדרכים, סעו בזהירות כמובן, גם אם אתם בפקקים, אתם עצבן על הבוקר.

את העולם, מה קרה? בוקר טוב אולי לאלו שעושים את ריצת הבוקר, הליכת הבוקר, לאלו שבדרך לעבודה, בעבודה, בבית, לא משנה איפה אתם. אנחנו איתכם עד לשעה 10, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה. איתכם בכל מקום, גם בוואטסאפ אגב, כן, אפשר להגיד בוקר טוב וכאלה. 054-987-1015.

אלינו הבוקר אחרי שאכלה כמויות של סטייקים מטורפים אתמול. איך הצלחת לעלות לכאן, יונית? איך? ראיתי שאת תוקעת סטייקים. בוקר טוב לך. בוקר טוב לאסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. ומה מציינים היום? ב-14 באוקטובר, אם בא לכם לדעת, היום זה יום הקינוח הבינלאומי. כן. יום הקינוח הבינלאומי. הזדמנות מתוקה להקדיש איזושהי פינה קטנה לקינוח אהוב, לקינוח אהוב שלכם. אולי מעוגת שוקולד ועד מאפים וגלידות. בקיצור, יום הקינוח הבינלאומי שמח לכם. מה יש? קצת סוכר על הבוקר, קצת סוכר!

אנחנו אומרים, מה זה תשפז בעצם? אז הנה, תמי, סליחה, חזי, שלח לנו תשפז, שתהיה שנה יקרה מפז. או, זה טוב. שנה יקרה מפז שתהיה לנו.

תבכה, גילי, אל תבכה. 27 דקות עכשיו אחרי 7, אנחנו כאן תוכנית הבוקר. טוב, זה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם הבית של גרינגו בטירת הכרמל. כבר דיברנו על זה, כן, מתחילת השבוע, שאנחנו מהבוקר, מתוכנית הבוקר, מתכננים לנו את ארוחת הצהריים שלנו, נכון? ואני הבטחתי שכל השבוע הזה, כל צהריים, אני אוכל מנה אחרת של גרינגו. למה? יש להם מנות, אמא לב ואבא לב, שאתם לא מבינים בכלל. כנסו, כנסו לאתר שלהם של גרינגו, ותראו איזה מנות מטורפות יש להם. אז כן, אז אמרנו שאוכלים צהריים בגרינגו, ויוצאים עם אנרגיה. פשוט מאוד. יש גם ישיבה נעימה, יש גם טקרווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעם וקשר. ארוחה מזינה שאתם יכולים לשלב בחיי היום-יום העמוסים שלכם, בלי להתפשר על טעם או על הרגשה שאחרי. והנה, סוף סוף באמת צהריים בריא, טעים, מהיר, ובלי רגשות אשם. והם נמצאים במנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אין, זה המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק, ואתם כאילו חושבים לעצמכם, מה אוכלים היום צהריים? כי יש כאלה שכבר מהבוקר חושבים על הצהריים. כמוני. אין, מה לעשות? אז כן, אם מתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו קודם כל לכוכבית 8318, כוכבית 8318, או שתיכנסו לאתר של גרינגו, והם פתוחים בימים ראשון עד חמישי בין 10 בבוקר ל-10 בלילה, ובימי שישי מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים. גרינגו שעובדים עם כל החברות. אז יאללה, שווה לכם, שווה לכם.

וגם היום מאזינות ומאזינים אנחנו נשחק איתכם את המשחק כמה חלבון במנה. כל בוקר אני נותן לכם איזושהי מנה מהתפריט העשיר והמגוון של גרינגו, ואתם תצטרכו פשוט להגיד לי כמה גרם חלבון יש באותה מנה. אז על איזה מנה אני הולך היום? בוא נראה, בוא נראה. איי, איי, בא לי אולי בשר, בשר, בשר. אתמול הבאתי לכם את מנת הטוקיו סלמון מיסו, שזה עם דג סלמון, אבל בא לי היום בשר. אז בוא נלך אולי על דלס. יאללה, בוא נלך על דלס. סטייק האוס קצוץ עם סטייק שום מקורמל, בצל פריך, עגבניות, גבינה כחולה טבעונית, כן, כי זה קשר, הכל בסדר, קרוף כבוש, קינוע שאני מאוד מאוד אוהב, עם הסבט טיבול, חסה רומאית, קצוצה ורוטב, גרינגו צרנץ', כן. טוב, תגידו לי אתם, כמה גרם חלבון יש במנה הזו? כמה? שלחו לנו ל-054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו, ואחד או אחת מכם גם הבוקר הזה ייקחו מנה זוגית, ארוחה זוגית בגרינגו בטירת הכרמל. יאללה, כמה גרם חלבון? אני רוצה לדעת.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות,
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש, מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם ארבעה כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
12: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בעצם. בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון סון הקורם אחת, אפולה.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. משקה אלטרנטיב, ליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
13: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה, ובתוקף עד גמר המלאי.
14: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
15: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
14: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
16: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ Laser, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
19: עם

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: די. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: 101.5 התחנה. בחסות
0: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

לפני שמונה עכשיו, אתם על תוכנית הבוקר, ואני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם BQ Laser, כל השבוע הזה BQ Laser Plus, שיש לו מבצע מיוחד, ו-BQ Laser יצאו באמת במבצע משוגע עם דגם הפלוס החדש. כמה? רק ב-999 שקלים. כן, כן, שמעתם נכון? 999 שקלים בלבד. BQ Laser עם 7 מחקרים קליניים שאישרו אותם. BQ Laser גם מנצח את הכאב. החברה החיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנה ושינתה את הדרך שבה אנשים בישראל מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים. מנגישה לכם היום טכנולוגיה. טכנולוגיה פורצת דרך, מה שנקרא יעילה ובטוחה לשימוש בבית ובקליניקה. טכנולוגיית הלייזר הרך שנמצאת ביותר מ-400 אלף בתים בישראל במחיר חסר תקדים של 999 שקלים. אז לכל מי שמחפש מתנה מושלמת לעצמו, להורים, למשפחה, חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. ולמי שעדיין לא מכיר את ביקור לייזר, זה בעצם מכשיר רפואי לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים וגם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות וגם בטוח לשימוש ללא תופעות לוואי ידועות ומומלץ על ידי משרד הבריאות CEI אירופאי והרופאים בארץ כמובן ובעולם בטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה במגוון רחב של כאבים. אם יש לכם נגיד דלקות, כאבי גב, ברכיים, צוואר, מפרקים, דורבן, מרפק טניס ועוד לא חסר, כן, לא חסר. אז כל הפרטים בכוכבית 3414. כוכבית 3414. שווה, שווה לכם. והמבצע הזה לזמן מוגבל ובכפוף לתקנון. יאללה, בא לכם לדעת עוד על העניין הזה, עוד פרטים ב... כוכבית 3414, כוכבית 3414. כמובן שבהמשך אנחנו נדבר גם עם החברים שם מ-BQ Laser ונשאל שאלות על המכשיר הזה. יאללה, תתחדשו לכם, אחלה מחיר, אחלה מבצע, כוכבית 3414. יאללה, מחכים לכם עם BQ Laser פלוס החדש. הנה ססון שאולוב עכשיו.

כן, את לא בראש שלי, ששון שאולוב. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תכף נחזור לכם כמובן לשעה השנייה. כל הצוות כאן, יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה עדן בן זקן. בסיבוב הבא.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: בחסות
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: בחסות
3: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste, כוכבית 8318. גרינגו
1: 101.5 התחנה.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
5: ברכת הבשר

0: בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה.

0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 99-27. רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת להנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב4.90 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים, מוגבל לשלוש יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
3: כוכבית 99-27.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
1: אחרים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
0: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השבק לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
2: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומכיר את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה, האיש הזה מקבל מימון ממדינה עוינת לנו והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
0: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
3: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים ברגע שאין קב"ט. זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
0: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים האמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

בגני. שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך. בוקר טוב למי שיצטרף אלינו עכשיו. אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו 101.5 התחנה, עד לשעה 10 ביחד. הרבה מוזיקה טובה, פינוקים וכל מה שמסביב, לפתוח את הבוקר טוב יותר. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. הנה גידי שמור.

כן, מה, מה, מה אתם אוכלים לצהריים היום, מה? מה אתם מתכננים לאכול היום בצהריים? כי אמרנו שוואלה, אנחנו השבוע אוכלים אוכל טעים, מזין, בריא, מסביע. בקיצור, אנחנו השבוע, כל השבוע, אוכלים ביחד בגרינגו. כן, גרינגו בטירת הכרמל.

שכל כך אהבתם בגרינגו, אז סבבה, אם לא, אז כנסו לאתר קודם כל, תבחרו לכם מנה כיפית לחלוטין שתעשה לכם את הצהריים, פשוט מאוד. ואם אתם באזור, אתם נכנסים רעבים ויוצאים עם אנרגיה, יש ישיבה נעימה, take away, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר ומלא בטעם, והכי חשוב, כשר. גרינגו! ארוחה מזינה שבאמת אפשר לשלב בחיי היומיום שלנו העמוסים, בלי להתפשר על טעם או על הרגשה שאחרי, ורק שתדעו שלכל מנה יש טאג של כמה גרם חלבון מביאים לכם. כן, כתוב כמה חלבון זה נותן על כל מנה. הסניף הראשון של גרינגו הוא המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, מנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק ואתם כבר חושבים לעצמכם מה אוכלים היום,

יכניסו לכם לראש היום שאתם אוכלים גרינגו, ותעשו לכם את הצהריים כמו שצריך. אם אתם באזור טירת הכרמל והסביבה ומתחשק לכם באמת אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, או שתיכנסו לאתר של גרינגו, יש את כל המנות הטעימות שם, ותבחרו לכם מה שאתם אוהבים. גרינגו פתוחים בימי ראשון עד חמישי, עד שישי, כן? אבל בימים ראשון עד חמישי הם פתוחים מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים, והם עובדים גם עם כל החברות, אז שווה לכם. ואנחנו עם המשחק שלנו, כמה חלבון יש במנה? מכיוון שאני מאוד מאוד אוהב בשר, גם דגים, אבל אתמול אכלנו דגים בגרינגו, אז היום נאכל בשר. והמנה שלי להיום, איפה המנה שלי? הנה המנה שלי. המנה שלי היא דלס, סטייק האוס קצוץ, סטייק שום מקורמל, בצל פריך, עגבניות, גבינה כחולה טבעונית, כרוב כבוש, קינוע עם מזבט טיבול, חסה רומאית, קצוצה ורוטב, גרינגוטס ראנץ'. תגידו לי אתם, כמה גרם חלבון יש במנה הזו? כי אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם במנה זוגית, בארוחה זוגית בגרינגו, אוקיי? כמה גרם חלבון יש במנת הדלס, סטייק האוס, קצוץ? יאללה, אני מחכה לכם, כמובן התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. קמנו רעבים היום!

שלום לך אהובה, פרויקט של רביבו עם מחרוזת פעמון זהב. יס, יס, יס. טוב, 23 דקות אחרי 8, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו. ואנחנו גם עם ביקיור לייזר השבוע. ביקיור לייזר פלוס, לא סתם.

0: מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר. הלו מור.
1: היי. הלו, מה נשמע?
0: בסדר גמור, הרבה זמן לא דיברנו.
1: המון, בינתיים אני מקווה אבל שיש עוד כמה אנשים שכבר הזמינו את הביקיור לייזר והם בדרך לפחות בתהליך לשלב של לא לקבוע.
0: אנשים שואלים אותי שאלות. אנשים שואלים אותי שאלות על הביקיור לייזר. מינימום אני עובד בחברה, אבל הסברתי להם שאני לא עובד בחברה.
1: אני יודעת.
0: אבל כן, אני נותן להם את המענה כמה שאני יכול, את יודעת.
1: תראה, אנשים רוצים לדבר עם אנשים, בגלל זה גם אנחנו עולים ברדיו. אנשים, תחשוב שבן אדם שסובל מכאב כרוני, זה לא עכשיו בחירת קנייה שהוא שוקל בין, אתה יודע, מכנס כזה או חולצה כזו. עכשיו, בן אדם שסובל מכאב כרוני גם לרוב ניסה הרבה פתרונות שלא הצליחו. אז כשאנחנו מקבלים אתכם אלינו, אנחנו צריכים מה שנקרא אקסטרה, לתת לכם את ההסבר המדעי, וממש לתת את כל הנתונים למה הביקיור לייזר כן יעזור לכם. אגב, היום זה כבר לא רק העניין של המחקרים. אתם יודעים, המחקרים זה חשוב. אבל היום מבחינתי לא פחות חשוב זה 400,000 משפחות. כי ישראל זו מדינה לא פריירית בלשון המעטה. ואם 400,000 משפחות בישראל כבר מחזיקות את הביקיור לייזר, אני חושבת שזה תו תקן יותר גדול מכל תו תקן אחר שאפשר לתת לביקיור לייזר.
0: לגמרי.
1: שהוא עובד, שהוא עושה את העבודה, שהוא עובד, שהוא באמת מטפל בכאבים וגם בכאבים החזקים.

0: עסקים.
1: תשמעי, קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים שהמכשיר הזה הוא כל כך עוזר לכאבים, והוא כל כך טכנולוגי, והוא מכשיר שהוא שם דבר, ויכול להיות אצלכם בבית אפילו מעל עשור, בלי באמת שקט נפשי לחלוטין, וגם אין כמו לעשות טיפולים מהבית, בנוחות, בכל זמן, בכל מקום, ללא צורך בתורים או הוצאות נוספות וכל מיני כאלה. ואגב, הרבה אנשים שאני שומע מהם, הם מדווחים על שיפור ניכר תוך ימים ספורים של שימוש רציף. אם באמת מטפלים בבעיה כמו שצריך, נקודתי, זה יכול לעזור תוך מספר ימים, כן.
0: זה ממש ככה, אנחנו ראינו את זה גם במחקרים שלנו. בן אדם, קודם כל תחשוב שבן אדם למשל עם כאב ברכיים, אוקיי? סובל כבר 5 שנים, אפילו יותר משחיקת סחוס בברך. יושב בבית, פתאום, הטיפול הוא נורא פשוט, כי אתה מחזיק את זה בכף היד. אתה מניח את הביקיור על הברך, בנקודות שאנחנו מסבירים לך להניח. ומטיפול לטיפול, המפרק יותר, יש לו טווח תנועה, הכאב פחות מורגש, עלייה במדרגות פתאום, זאת אומרת, אתה לאט לאט רואה שכל מה שהגביל אותך שנים, פתאום הביקיור לייזר משנה את עולמך, והשאלה היחידה שאנשים שואלים את עצמם זה למה לא קניתי את זה קודם, למה לא רכשתי קודם, למה לא התחלתי לטפל, כי באמת הביקיור לייזר פה כבר 20 שנה, ואני חושבת שהיום זה מכשיר חובה בכל בית, וכצד שלנו בעניין, אני חושבת שהמקום שבו הם הוציאו את דגם הפרו, והנגישו אותו במחיר כל כך נגיש לכל כיס. אני חושבת שההוצאות שלנו היום על טיפולים ומשחות וקרמים וחבישות ועניינים, אז פעם אחת אתה רוכש ביקיור לייזר, כל המשפחה יכולה להשתמש באותו מכשיר, ואתה לא צריך להחליף שום דבר, לא צריך להחליף כל שנייה, אתה יודע, חלקים כמו במוצרים אחרים. זה מכשיר שנשאר איתכם המון המון שנים, מטפל, יש לכם בעצם רכישה של טיפולים ללא הגבלה, מה שנקרא, לכל המשפחה שנים קדימה, וזה מכשיר שעובד כן. נהדר. אז אתם גם לא מבזבזים, לא רק לא את הכסף, אלא גם לא את הזמן
1: שווה
0: שלכם.
1: לכם, שווה לכם, שווה
0: זה
1: לכם.
0: זה עובד.
1: כוכבית 3414, טוב, לסיום מור, בואי תני לנו את המבצע המטורף.
0: אז המבצע שלנו אליכם הוא במלאי מוגבל, אני יודעת שאנשים כבר רוכשים, והמלאי ככה מתקצר. דגם הפלוס, דגם מיוחד שהבאנו עבורכם בכוכבית 3414, ניתן להשיג אותו השבוע ב-999 שקלים בלבד, כולל משלוח עד אל את הבית. אבל לפני הכל, אם אתם סובלים מכאבים, תתקשרו קודם כל כדי להתייעץ עם הצוות הנהדר בביקיור לייזר שמחכה לשיחות שלכם, הייעוץ לא עולה לכם כלום, רק תתקשרו לשאול שאלות, כוכבית 3414, כוכבית 3414, מחכים לכם.
1: יאללה, מחכים לכם. מור שלוסר, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו נדבר גם בהמשך. תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי ולהתראות. כוכבית 3414, לכל מי שאוהב לחיות, ולחיות בלי כאבים, יאללה, תעשו את זה.

אוהב לחיות, עופר לוי. טוב, הגיע הזמן להגיד בוקר טוב, לא לחברים שלנו בוואטסאפ. בוקר טוב לאביגיל צנחני מהפולה, גילה אילוז מקריית אתא, מאור מזרחי מעכו, אילנית הראל מקריית מוצקין, יניב חנינה מעכו, בוקר טוב גם לחזי סלח מדירת הכרמל, חנה ומרגז מנהריה, וואפה עבאס מנוף הגליל, יוסי אשכנזי מזיכון יעקב, אשר מרגי, בוקר טוב לך מטירת הכרמל, היידה טירת הכרמל, ליאת לוי ממושב אביטל, בוקר טוב למאור מנהריה, ליזמה אברי מעכו, שלום קדוש היקר, זה בשבילך אח שלנו, אוהב לחיות אתה, היידה פרדס חנה.

מורן אמיר מכרמיאל, מרדכי מוטי שקד מקריית אתא, אסף אפרתי מנוף הגליל, ויש עוד ים של הודעות שלכם, אבל אנחנו נגיד לכם שלום גם בהמשך. 054-987-1015 זה הוואטסאפ שלנו. סמסו לנו או שפשוט שלחו לנו גם הודעה קולית, זה גם בסדר, ואנחנו כמובן נגיד לכם בוקר טוב כמו שצריך. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים.

0: אתם מאזינים התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות,
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדר.

0: עוברת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: שילמת על ארנונה? חסכת

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: קשטוטה מג'דל כרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל כרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל כרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים מזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
7: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
7: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
9: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
10: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
11: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש, במשכנות האומנים שושנה דמארי 4, קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
12: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מי אמר שאין חדשות טובות?
4: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
5: כוכבית 99-27.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60x120. רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: BQ Laser,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
7: איזה כיף להתחיל את הבוקר רק עם שי בניטה.

טוב, הבטחתי לכם מנה זוגית, נכון? ארוחה זוגית, ככה לצהריים, לסדר לכם את הצהריים כמו שצריך ביחד עם גרינגו בטירת הכרמל. ושאלתי אתכם, כן, בכל בוקר אני אקח איזה שבחר איזושהי מנה מגרינגו, מאחת המנות המצוינות שלהם, ואני אשאל אתכם כמה גרם חלבון יש באותה מנה. והיום שאלתי אתכם כמה גרם חלבון יש במנת הדלס סטייק האוס קצוץ, וקיבלנו האמת מלא מלא תשובות, אבל אין מה לעשות, רק אחד או אחת מכם יוכלו לזכות בעצם בארוחה זוגית. אז יש לנו כאן כבר זוכה, קוראים לו אסף אפרטי מיוקנעם, ואתה לוקח כמובן מנה זוגית כיפית לחלוטין בגרינגו ברחוב מנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אז יאללה, שווה לכם, ואם בא לכם מתכנן את הצהריים כמו שצריך, גרינגו, כנסו לאתר, ואפשר גם להתקשר ולברר ואולי גם להזמין מקום, כמובן בטלפון, והמספר הוא כוכבית 3818, כן, כוכבית 38, סליחה, כוכבית 83 18, כוכבית 83 18, גרינגו.

כמה השיר הזה עושה לנו צמרמורות כל פעם מחדש, שובה עוזרי עם הכל פעמונים הזה וצלצולי פעמונים. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו. רק לפני זה נגיד בוקר טוב לירדן מוסקוביץ' שכותבת כאן ללורן, החברה האהובה שלי. אני רוצה שתדעי שגם בלילות הכי חשוכים את לא לבד. אני אוהבת אותך, מתגעגעת אלייך ושולחת לך חיבוק ענק, אור ואהבה בלי סוף. ושתמיד תזכרי כמה את יקרה, כמה כוח יש בך, ושגם אחרי הלילה מגיע אור חדש. והיא מקדישה לה את השיר הבא עם כל האהבה שבלב שלה. מירדן ללורן. ועם זה אנחנו נסיים את השעה הזו ונגיד תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה ההקדשה המיוחדת.

עם לילות קסומים. שראל. יאללה, כבר חוזרים לשעה נוספת. תשארו איתנו, כן?

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: בחסות.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים.

0: לכם, אהלן וסהלן.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
4: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין לבנה עיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים, פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
7: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23 שקלים ו-90.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי. מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
9: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
10: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
9: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
11: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
12: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.
13: פרטנר בי

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרין.

0: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
1: ראש הממשלה, חדשות לבקרים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. זאת יכול להיות שבמקרה הזה באמת האישיות של החטא המודיעינית לא נפגשה איתו. אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
0: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
2: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
0: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: 101.5 עכשיו ב-101.5 התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

זה הזמיר, משה גיאת. שעה שלישית שלנו, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, אתם על 101.5 התחנה, תוכנית הבוקר ליום רביעי בשבוע, עכשיו 11 דקות אחרי 9, שעה נוספת שלנו ביחד, עם הרבה מוזיקה טובה. זה הזמן להרים את הווליום, לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה, גם דרך ערוצי הרדיו בטלוויזיה. אפשר גם להגיד בוקר טוב בוואטסאפ שלנו 054-987-1015. כל הצוות כאן ביחד איתי, יונית ביטון, אסי לביא, אני שי בניטה, עד לשעה 10. יאללה תהנו חברים, בוקר טוב.

0: טוב, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו.
1: יומי העיר.
0: יפה מאוד. טוב, מה קורה איתכם? תכננתם לכם כבר את ארוחת הצהריים? תגידו לי. לא, כי סיכמנו שאנחנו כל השבוע הזה אוכלים בגרינגו, מה זאת אומרת? כן, כן, כן, אם כבר בחרתם מה לאכול היום לצהריים, אז זה כבר גרינגו, בטירת הכרמל, הבית של גרינגו. ואנחנו כאן כדי לעזור לכם, להביא לכם את המנות המיוחדות, הכיפיות, הטעימות. גרינגו, פשוט אתם נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה, ישיבה נעימה, טייקאווי והכל, מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעם, והכי חשוב, כשר לחלוטין, הדבר הזה. גרינגו! ארוחה מזינה שאפשר לשלב בחיים העמוסים שלנו בלי להתפשר על טעם או על ההרגשה שאחרי, וגם סובה, בלי כבדות, בלי נפילת צהריים. אתם חוזרים למשרד הערניים ולא מחפשים איזה ספה לנמנם. והסניף הראשון של גרינגו בטירת הכרמל, המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות, משמעות חדשה. הם נמצאים במנחם בגין 35 בטירת הכרמל, אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק, ואתם חושבים לעצמכם מה אתם אוכלים היום, אז הנה, תרשו לי להמליץ לכם. באמת, יש שם מגוון עצום של מנות, טעימות, כנסו לאתר של גרינגו. אם מתחשק לכם כמובן אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו אליהם גם בכוכבית 8318, כוכבית 8318, ותיכנסו גם לאתר של גרינגו ותבחרו לכם מנה. והם פתוחים בימי ראשון עד שישי, אבל מראשון עד חמישי הם פתוחים מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, ובימי שישי מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים, וגרינגו גם עובדים עם כל החברות, ככה שיהיה לכם כיף. אז יאללה, מחכים לכם, גרינגו, עם המנות הטעימות שנמצאות שם. כנסו, כנסו לאתר, אני אומר לכם, אני ממליץ לכם, כנסו לאתר ותראו איזה מנות יש שם. יאללה, חכו לי שם, גרינגו, חכו לי, אני בא לאכול היום, באמת. ותכינו לי אולי את מנת, לא יודע אם בא לי סלמון או בשר, דג או בשר. לא יודע, בין הסלמון מיסו לבין הדלה סטייק האוס קצוץ, לא יודע. נראה, נבחר בהמשך. יאללה, גרינגו, מחכים לכם, והנה עכשיו אייל גולן. שמענו את דקלון קודם, אז בואו נמשיך עם אייל גולן, דקלון וביתר.

0: תוכנית הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה עולה.

0: אפה. אתה יודע מה? אני אלך על אפה.
1: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: קשטוטה מג'דל כרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל כרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל כרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ צובה עולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: היום אני לא אוכל לך. היום אני לא אוכל לאפה. אני לא אוכל לאפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לאפה.
0: אתה יודע מה? אני אלך לאפה.
1: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם 4 כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לדבריה.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל חמישי ב-8 בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, 8 בערב, 101.5 התחנה.
7: בחסות
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
7: BQ Laser,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: מוקדש ליונית שלנו, אין, אין לה להשתתות, זה מה שהיא עושה כל הזמן, מהלך השידור. כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר שלנו, והגיע הזמן לספר לכם שוב שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם BQ Laser. כן, כן, BQ Laser, לא סתם BQ Laser, BQ Laser פלוס במבצע מיוחד שתכף נדבר עליו, בכוכבית 3414, כוכבית 3414. ואני רוצה להגיד גם הבוקר הזה בוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת BQ Laser. הלו גיא.
1: בוקר טוב שי יקר, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם.
0: יפה מאוד, השתבח שמולד. טוב, בוא תספר לנו על מכשיר ה-BQ Laser, אנחנו מכירים אותו היטב, אבל כמו שאני תמיד אומר, אתה יודע, יש כאלו שלא, אז בוא ספר לנו.
1: מי שלא מכיר, אני חושב, זה מי שלא כואב לו, וטוב שכך, וטוב שהוא לא מכיר. אבל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, BQ Laser, אני חושב שהוא כבר צריך להיות מכשיר חובה בכל בית, בטח במחיר שבו הוא מונגש היום. המכשיר הוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים, כמסייע בטיפול בדלקות, רקמות פגועות, הפחתת כאב, כך שכל מי שסובל מכאבי גב, פריצות דיסק, פיברומיאלגיה, דורבן, כתף קפואה, כל כאב שמציק לכם, BQ Laser יכול לעזור לכם בצורה משמעותית ודרמטית לנהל את הכאב בצורה חכמה ובריאה, ובמחיר חסר תקדים של 999 שקלים, זה בהחלט יכולה להיות הבוקר הזה מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, למי שאתם אוהבים ואתם יודעים שסובל. BQ Laser זה מתנה שכל אחד ישמח לקבל.
0: וכמובן שהמכשיר הזה יכול לעזור לכם בירידה בכאבים והפחתת דלקת ושיקום רקמות ושיפור תפקוד יומיומי, ואם אתם עושים את הטיפול כמו שצריך, 6 דקות נקודתי על כל כאב, אז אתם יכולים כבר לראות באמת שיפור תוך ימים ספורים. ככה אומרים לי גם, כן, אנשים שבאמת יש להם את המכשיר ושהשתמשו ואמרו לי, תשמע, זה עוזר באמת, רק צריך, כמו כל דבר בחיים, לתחזק,
1: נכון? אם זה כאב אקוטי, המכשיר יעזור מיד, ממש, טיפול שניים וכבר תרגישו הקלה משמעותית בכאב. אם זה כאב כרוני שנמשך מעל שבוע, שבועיים ומלווה באיזה דלקת, אז פה באמת נדרשת התמדה של שבוע, 10 ימים כדי באמת לקבל אפקט כמו שצריך. וגם חשוב להבין שכל מי שקונה, גם לאחר רכישה, יש פה צוות הדרכה מדהים שישמח לענות, להדריך, להסביר בכל שאלה. אז חברים,

0: מה שנותר לי כרגע זה להזמין אתכם להתקשר אלינו לכוכבית 3414 ולהגיד ששי שלח אתכם ולקחת ביקיור לייזר פלוס חדיש עוצמתי איכותי במחיר מצחיק של 999 שקלים כולל שליח עד הבית, תשלומים נוחים, מתן, סוללות, כל החוברות הפליין בעברית. תרימו טלפון, יש פה צוות באמת נפלא של יועצים שידע להסביר לכם ולהתאים לכם גם את המכשיר, אבל גם לתאם איתכם מה שנקרא ציפיות ולהסביר האם המכשיר יכול לפתור לכם את הבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים ולשפר לכם את איכות החיים.
1: אז הנה, אנחנו לקראת סוף השבוע. התקשור מהר לפני שיגמר. בדיוק ככה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והמבצע לזמן מוגבל ובכפוף לתקנון. אם אתם רוצים באמת מתנה מושלמת לעצמכם, להורים או למשפחה, למי שאתם אוהבים, מה שבא לכם, מי שבא לכם, חייגו עכשיו לכוכבית 3414. גיא בן סימון, כמו תמיד, היה לי כיף גדול לדבר איתך.
0: תודה רבה שי יקר, תודה למאזינים.
1: תודה יקירי, ביי ולהתראות. ביי ביי. מדי פעם אנחנו קמים בבוקר עם איזה זמזום כזה בראש, עם איזה שיר שלא עוזב אותנו. מכירים את זה? ככה קמתי הבוקר. קוראים לזה דודה, לשיר הזה. הנה חיים משה. אהבנו.

0: ובואו, כן, הבטחתי לכם גם שקצת נכיר הודעות שלכם, ונגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו בוואטסאפ. עידה לוגסי מאפולה, בוקר טוב לך. חיים אוקון מאריאל, בוקר טוב. יום נפלא, הוא כותב לנו כאן, תמשיך להנהל לנו את היום, תודה רבה. שולה מקריאת אתא, בוקר טוב. ליז, מה אברי, בטח שאמרתי לך בוקר טוב, מה לא הזכרתי אותך? אמרתי לך, בטח. בוקר טוב. ליז מעברי, אהרון רות, בוקר טוב גם לך. עזרא סולומון מקריית ים, בוקר טוב. בוקר טוב גם לגיא בן עמי ממגדל העמק, נתלי ביטון מקריית חיים. מי עוד איתנו? מרדכי, מוטי שקד מקריית אתא. בוקר טוב מאמסטרדם, בוקר טוב לך לירון. אין על אמסטרדם, אין. בוקר טוב לדוד וואבא מיוקנעם, בוקר טוב לך. מי עוד איתנו? בתל ממן מקרמיאל. רויטל, מה אומרת רויטל?
1: בוקר טוב שי בנית המלך, בוקר טוב לכל המאזינים. יום רביעי בשבוע,
0: נכון,
1: כמה כיף, מתקרב שבת, שאין לנו אחלה יום,
0: אחלה
1: יום, שנשמע רק בשורות טובות.
0: אמן.
1: מאחלת רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי.
0: היידה, בוקר טוב לניסים אלול המשמח לבבות. כן, יפה, כן, יפה, אחלה, צפצוף נדיר.
2: בוקר טוב שי וניטה, בוקר טוב לכולם, אחלה יום, מזל טוב לנימר פרוד שחוגג יום הולדת. מזל טוב לכל החברים שלי שחוגגים, גם לכל נהגי סניפת כרמיאל, לבן שלי ניב אלול, שייך לנו אחלה יום, אוהב אתכם, מניסים אלול.
0: ובוקר טוב גם לנציגי ועד עובדים בסניף אפולה של סופרבוס, כן? זה מסמר דם שם, אפולה, יפה. טוב, יאללה בואו נמשיך עם בנצור, לא? תתה שומר עלינו.

0: יונית ביטון תהיה אחריי. איך אפשר לשכוח? 20 הודעות ברצף.
1: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה. בחסות,
3: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: בחסות
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser,
4: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
5: 101.5 התחנה.
6: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: הגרלה במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
5: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
7: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת

0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 99-27.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
7: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
7: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
9: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
10: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: BQ Laser.
10: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 99-27.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 101.5 התחנה.
4: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
5: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לעופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
8: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות. לא מהצד האמריקאי, אני גם לא חושב שזה נכון.

0: מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
1: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

עם אבי פרץ, ואנחנו כבר מזמן באור של הבוקר. שלום עליכם, רדיו התחנה, יום רביעי אנחנו כאן יחד מהאולפן הממוזג בזכות החיילים לכבוד המשפחה היפה שאתם יוצאים אל שעתיים תחנת ביניים. ואם כבר להתאהב, טלטלים שחורים, אף חטוב, שפתיים מכל טוב, אך מממיה, אישי, לוי מונמור, זכרו לברכה, נא להתאהב בהתאם.

מאמא. אהלן, איזה כיף. משפחה יפה נהדרת שאתם אחרי שלושה ימי שידור חוץ, מעכו ועד מפרץ חיפה. כמה אהבה קיבלתי מכם וכמה כיף לחזור לאולפן, אבל הכי כיף לדעת שאתם איתי בכל מקום. התחנה, 101.5, ג' בחשוון התשפז. אשמח לדעת, שתפוני, תתקרבו אליי דרך הוואטסאפ, איזה זמר גדל איתכם בבית? וגם מי חוגג היום? איחולים, לבביים, חיבוק או חיוך, אתם תעבידו לי את הוואטסאפ בכיף. מאיכן אתם מאזינים? שם וסוכריה מוזיקלית אחת, שכאמור תשמע בסוף כל שעה, מצווה גדולה לשמח אחרים. אז יש לי גם שוברים טעימים לפנק אתכם. ככה זה כשאוהבים. השבוע אנחנו עדיין, כל השבוע, עם הום פטנט, ארקוסטיל חורפש, כל הטוב לבית, למטבח, עם מגוון מבצעים שעושים חשק לבשל. האפליקציה חינמית, להורדה, מכל מרחק נשארים קרוב, לבית של המוזיקה הים תיכונית, רושמים התחנה ונצמדים. זהו, כל החיבוקים שקיבלתי מכם בשטח, יש לי בקשה אחת, תישארו קרובים. ככה זה במשפחה שלנו. אסי לוי על המוזיקה, אני יונית ביטון ברקע רגב הוד, תישארי, נא לאהוב כמה שיותר, בהתאם.

קחו יד ביד, תאחזו אותן. מוג'דה, הופ הופ בטיילת. אז אם כבר לטייל ביחד, אז כדאי מאוד בעיניי לעבור דרך הום פטנט, ארקוסטיל חורפש, זה המקום. השבוע אנחנו כאמור עם הום פטנט, עם מבצע שגם פשוט שווה לצאת בשבילו מהבית, אבל כדאי למי שלא מכיר, מגוון ענק של כלי בית בהום פטנט, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, כלי מטבח ועוד ועוד, הכל מהחברות המובילות והאיכותיות ביותר. מוצרי ארקוסטיל, במחירים משתלמים במיוחד, וכל הפתרונות שהפכו לכן את ניקיון הבית לקל, מהיר ונוח יותר. אם גם אתם אוהבים לבשל, אם אתם מחפשים מתנה שבסוף תחזור אליכם בארוחה נהדרת, אז יש גם חגיגה במטבח. הום פטנט, זה אומר מגוון מוצרי ארקוסטיל במחירים מעולים, שזה כולל גם את סדרת הסירים המיוחדת, המדוברת, המבוקשת, בעלת שלוש שכבות לפיזור חום מושלם. לפיזור חום מושלם, אכן כן, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי, ואפילו מתאימה למדיח. החברות המובילות ביניהם בהום פטנט, פינל, ארט קואלה, טסלר ועוד, אבל תקשיבו, יש מבצע מהמם, מתנה אדירה, אדירה, רק עכשיו, לדעתי זה היום, נכון? היום אחרי, לא, עד מחר, עם חמישי. אז ככה, סדרת סטון ארקוסטיל כוללת שלוש מחבטות בשלושה גדלים שונים, חמישה סירים בגדלים שונים, שלושה סוטאז'ים, במקום 5,300 שקלים, רק ב-2,500 שקלים. מחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים, יופי, תהנו גם בהום פטנט. משלוחים לכל הארץ, ואגב, הם יושבים בכביש הראשי, בחורפש, פתוחים כל יום מ-10 בבוקר, עד 9 בערב, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח. זה ארקוסטיל, חורפש. זה זוהר ארגו, מרלן. מרלן.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם ארבעה כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
4: קשטוטה מג'דל כרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל כרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם מוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל כרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
10: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
11: 101.5 התחנה.
12: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

שרות לרוחב, לא לעומק. עומר אדם. אכן 101.5. אם יש משהו שנקי, או שנקי בתוך הבית, או במטבח שמריח מבישולים, בשולחן שסביבו אפשר להתכנס, ביחד כולנו, אז זה עושה טוב לנשמה. אם גם אתם אוהבים לפנק את הנשמה ואת הבית, יש לי הזמנה שכדאי לכם לנצל. הום פטנט השבוע איתנו. בארקוסטיל חורפש, זה המקום. הום פטנט, ארקוסטיל, אם אתם מחפשים פתרונות לבית. על האיכות ועל החברות המובילות שיש שם, אין פשרות. אז הום פטנט, מגוון ענק כאמור של כלי בית, כלי ניקוי, מוצרי כביסה, ביסום, כל מה שהבית בעצם צריך. עם מוצרי ארקוסטיל במחיר משתלמים במיוחד, יש שם פתרונות נהדרים שיהפכו את ניקיון הבית שלכם להרבה יותר קל, מהיר ונוח. אממה, במרכז החגיגה יש גם סדרת כלי בישול מבוקשת. ועם זאת, מבצעים מיוחדים על הכל, כאשר החבילה החגיגית כוללת 3 מחבטות בגדלים שונים, 5 סירים, גם בגדלים שונים, 3 סוטאז'ים. ואני כל הזמן בהם.

להם, כי יש כאן מחיר עד מחר, 5,000 במקום 5,300 שקלים. אתם הולכים לשלם על חלבילה האיכותית והנדירה הזאת שתישאר לכם לכל החיים לדעתי, רק ב-2,500 שקלים. יש כאן חיסכון של 2,800 שקלים. והתאמה לאינדוקציה וניקוי קל, תעשו חשבון, בעיקר תעשו לעצמכם טובה, ותגיעו בזמן, הום פטנט ארקו סטיל. בכביש הראשי לחורפיש, פתוחים עד ב-10 בבוקר, עד 9 בערב. ואם אתם רוצים גם טלפון, 050-50-66-460, הום פטנט, ארקו סטיל חורפיש, אכן מבריקים בניקיון, ובכך גם גאונים במטבח.

אני שלכם, משה פרץ. בוקר מקסים ונפלא, ים של בשורות טובות גם לבילל שואנה מסכנין. בוקר טוב למי עוד? נטלי ביטון מקריית חיים. בוקר נהדר לדוד, לדורית ממושב חוסן, איך את חשה על הבוקר? מברכים מכאן בים של אהבה את רינה, שאוהבת לשמוע אותי עד דימונה. את קרובה, איזה כיף, הכל קרוב כאן דרך האפליקציה. אז רינה מדימונה, את אשת חיל שאוהב אותך על מלא, חנן בעלך, שיהיה בריא, איזה נהדר אתה. אנחנו מגיעים לסוכרה המוזיקלית אגב, ואיזה כיף שאנחנו כאן. אם הבוקר מגיע מקריית ים הסוכריה, כותב לי...

בצפון, אני מאזין לכם קבוע מספר אחת. אז קודם כל, איזה כיף שהתקרבת. מת לחבק אותך עוד פעם. רובי לוי, כינורי. להקדיש לי את השירים האלה, מוקדש לך, עמית כהן, מקריית ים. נסיעה טובה.

תודה על הסוכריה, עמית כהן, קבל מאיתנו, מה ניתן לך? נפנק אותך. שובר על סך 150 שקלים מתנת רגבי, שמחות בקריית ביאליק. אם אתם מחפשים בדפוס ומיתוג ברמה אחרת, רגבי שמחות בדפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות, כי רגבי שמחות ההצלחה שלכם היא ההצלחה של רגבי שמחות. אין סמולר 7, אזור תעשייה, קריית ביאליק 053-30-44-890, וגם בוא ניתן...

לך עוד משהו חביב, ניתן לך שובר על סך 100 שקלים, מתנת מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, אשר מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים, תפריט מפתיע במחירים מאוד עוגנים, טעים, כשר למהדרין. מסעדת בשרים 300 גרם בבוסטן הגליל, תבוא רעב ותביא את הלב. שלומי שבת.

רוצה שלומי שבת. איי, איי, איי. כן, אנחנו מתקרבים לפרסומות לחדשות, שעה ראשונה מתוך שתיים, מתגנבת, מתקפלת. נמשיך לבחור בטוב, בין הטוב והרע, והמוזיקה שתמיד יודעת למצוא ככה את הדרך הביתה. אסי לביא על המוזיקה, בני אלפרין פיקוח טכני, אני יונית ביטון, נסגור עם אביהו מדינה. כתב ולחין, אל תלכו רחוק, שתמע עוד רגע, ביי.

0: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
1: צברת
0: על הגלח של רקסי,
2: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
3: חסכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: מוכנים? הנה זה בא, תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים.

0: עם ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב4.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים מוגבל ל3 יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
10: כוכבית 99-27.
11: לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
13: אני!
12: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
14: 101.5 התחנה!
15: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
14: 101.5 התחנה!
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
17: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
19: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
18: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של 1 מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
18: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
13: היום מציינים ברחבי הארץ את

0: כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
5: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

אבנר גדסי, הרוקיסט הכי מזרחיסטי שיש. רוקדים שרים ולא שוכחים לעולמים. מאה ואחת חמש התחנה, אנחנו בשעה שנייה יוצאים לדרך. אני טוענת שאם יש לכם שמחה לחלוק או געגוע למישהו או איזה זמר מיוחד מהז'אנר הים תיכוני ישן שהקול שלו משיב אתכם ישר לבית של פעם, אני מבקשת לשמוע. אז הנה הוואטסאפ פתוח עבורכם, הקדשות, מענות, סוכריות, ברכות. 054-987-1015 054-987-1015. מכל מרחק שומרים על קשר, קרוב לבית, מורידים את האפליקציה באפסטור או בגוגל פליי, רושמים התחנה, האייקון עם החמסה ומתחברים אלינו. אסי לוי על הצלילים, אני יונית ביטון, שעה נוספת. איזה כיף, יוצאת לדרך. ואם כבר חוזרים לבית של פעם, יש זיכרונות שלא מעלים אבק, הם פשוט מתנגנים. הפעם מחרוזת להתקשטות ראויה, ססי וזוהר יאיש עם רמי דנוך. מחרוזת בזוכרי ימים ימימה. האזנה טובה.

ואם כבר עפולה, אז יאללה, אמרנו נטייל בארץ ישראל. בואו נקפוץ אל חורפש, יש שם חגיגה שאתם לא רוצים לפספס. השבוע אני ביחד. עם הום פטנט ארקוסטיל, חורפש זה המקום בשבילכם. אתם הולכות והולכים למצוא שם מגוון ענק, אדיר של כלי בית, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה, ביסום, כלי מטבח. ועוד ועוד, הכל מהחברות המובילות והאיכותיות ביותר. מוצרי ארקוסטיל, מחירים משתלמים, במיוחד, במיוחד, וכל הפתרונות שהולכים להפוך את ניקיון הבית שלכם לקהל מהיר ונוח יותר. אמיתי, לא חלום. תקשיבו למבצע הזה, סדרת כלי הבישול המבוקשת של ארקוסטיל. שלוש מחבטות בגדלים שונים, חמישה סירים בגדלים שונים, שלושה סוטאז'ים. ואני אומרת לכם, עד מחר, במקום 5,300 שקלים, כל החבילה הנהדרת הזאת שווה לכם מחר עד מחר. 2,500 שקלים, יש כאן חיסכון של 2,800 שקלים. גם מתאימה לאינדוקציה ולכלים וכלים לניקוי. זה החלק, חלק מהחגיגה. כי יש שם עוד מבצעים, אז אל תחכו שיגמרו, כנסו להום פטנט ארקוסטיל בכביש הראשי בחורפש. יש שם עוד ועוד חברות מובילות, כמו פינל, ארט, קואלה, טסלר ועוד ועוד. מחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים נהנים גם הם משלוחים לכל הארץ. 050-50-66-460, הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים וניקיון, גאונים במטבח.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושן אדמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be Gilly. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
10: כוכבית 9927.
11: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.

0: מחכה?
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: שמחה ובנה. סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.

כאילו תמות עליה, זה לא ארוך. סטלה סורן חן, חיים טובים ומאושרים.

דש חמה לנתיבות, משה פרץ שעושה דרכו בדרך לקריית שמונה, בנסיעות טובות ונעימות בעיקר. דש חמה וברכות לנציגי ועד עובדים סניף אפולה, ישר כוח, הצלחה לכולם. יש לנו כאן עוד ברכה, בוא נראה הברכה שהגיעה אלינו. דרישת שלום חמה אדירה, מה זה חמה? רותחת לכל החיילים היקרים שלנו. לאשתי המלכה יש את חייל ומצאתי. וכמובן לכם שדרנים יקרים שמרימים לנו את מצב הרוח ודואגים לאווירת חשמל. אז בוא, אביחי אמר, למה אתה לא מציין את שמה של אשתך? נשמע שהיא אחלה בחורה. אז בשבילכם זוג נהדר. רציתי גם לפנק אתכם קודם בפרסים. בואו נעשה את זה תוך כדי. קבלו מאיתנו שובר הסך 200 שקלים לאישה, מתנה. לבן העיצובים בשלום, אם אתם מחפשים את הדברים הכי יפים לבית, תכירו את הגלריה, לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה, שעושים חשק להתחדש. מקום חדש עכשיו מחכים לכם. לבן העיצובים, מאסיף 8, אזור תעשייה שלומי, תבואו להתחדש. וגם קחו לקראת שבת מלכה, שובר הסך 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה. חלות לחמניות, פיתות, קייטרינג, הכל כשר בהשגחת הבדץ. קייטרינג חלבי, מגשי רוח, נעריה, רבמד, רכסים, מאוהב בגשם, אופר לוי. לכם מוקדש.

עוד מעט, הימים האלה שעושים חשק להתקרבל בבית, מאוהב בגשם, להעמיד ציר ככה על האש, למלא את המטבח בריחות של בישולים ואהבה. רומנטי, נכון? אז אנחנו השבוע ברומנטיות יחד עם הום פטנט, ארקו סטיל חורפש. זה המקום שלכם אם אתם מחפשים פתרונות מה זה איכותיים מאוד חכמים לבית. בים של מבצעים, כי יש חגיגה שם על כל כלי הבית, מטבח, מוצרי ניקיון, כביסה וביסום, החברות המובילות בעולם. באמת, הפטנט הוא פשוט לרשום. הום פטנט. הכתובת, כביש ראשי, חורפש. ואני אומרת לכם, באמת, אם אתם מבינים בסירים באיכות, ארקו סטיל, זה סירים לכל החיים. אז יש מרכז של חגיגה ענקית, המרכז בחגיגה מבחינתי זה סדרת כלי הבישול המבוקשת. קודם כל, סירים, הסדרת סירים המיוחדת בעלת שלוש שכבות לפיזור חום מושלם, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי ואפילו מתאימה למדיח. חברות מובילות כמו פינל, ארט, קואלה, טסלר ועוד, ובעיקר החבילה, שלוש מחבטות של ארקו סטיל בגדלים שונים, חמישה סירים בגדלים שונים, שלושה סוטאז'ים. עד מחר, במקום 5,300 שקלים, רק ב-2,500 שקלים. אתם עושים כאן חיסכון של 2,800 שקלים, ועל האיכות אין ויכוח. עוד שפע של מבצעים, לכו לגלות, תניעו. הום פטנט, ארקו סטיל, כביש ראשי חורפש, אמרתי, פתוחים מ-10 בבוקר עד 9 בערב, גם משלוחים לכל הארץ, גם למחזיקי כרטיסים, ארגוני המורים וקרנות השוטרים נהנים. בקיצור, עד מחר נהנים מהמחירים המיוחדים. מתכננים, נכון, תגיעו לחורפש, מבריקים בניקיון וגאונים במטבח. לוי טיילרי.

התגעגענו אל הסוכריה. היא מגיעה היום ממושב, מכפר סכנין, בילל, שמבקש לשמוע שיר שמזמן לא שמענו, האמת. חי משה עם גיידה. מין זמן. שיבואו זמנים טובים עלינו.

זמן ומקום, תודה על הסוכריה המדהימה, שמקרבת אותנו לפרסומות לחדשות, אנחנו סוגרים שעתיים תחנת ביניים, תודה על כל הודעה הקדשה, בעיקר תודה על הלב שאתם מביאים אתכם, אנחנו רואים את ההודעות ושומעים את כולם, תודה לכם. מיד אחריי, מנטיים ירון אילן, תודה רבה גם לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני, אתם שבוחרים בנו תמיד, בלעדיכם, הכל היה מרגיש אחרת, תודה. אמן שנמצא את הדרך הקלה והטובה והמכבדת. אני יונית ביטון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב יותר. איציק קלה, אוהבת, ביי.

0: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
2: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים. פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260 צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
3: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך צריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
10: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
11: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחברות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים מערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
6: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו ואין סכנת כניסה לבניין.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
7: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה, לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
5: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
8: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו לאקרנים, התקיימו גם אקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח.

0: צפון ובחוף.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
6: ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה, 101.5 FM, באזור הצפון והגולן.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן.
1: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101.5, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום, כבר מתבלבלו לי, יום רביעי.
2: יום רביעי.
1: מה אני אומר על יום רביעי תמיד?
2: יום מיותר.
1: שמה?
2: יום מיותר.
1: הכי מיותר. אין ביום הזה, אין בו שום תועלת, אין בו כלום, אבל איזה כיף זה שהשארנו לעצמנו פה, וגם למאזיני רדיו התחנה, ספיח מהתוכנית של מוטי פרנסיס, ועוד איזה ספיח בדמותו של בר צברי, מלהיט הכי מטורף שיש כרגע ברדיו. שלום בר.
3: שלום וברכה אחי היקר.
1: איזה כיף שאתה פה.
3: איזה כיף לראות אותך.
1: האמת שתפסנו אותך אחרי התוכנית של מוטי, ואמרתי אם אתה כבר פה, אז גם מפנק את מאזיני רדיו התחנה באזור הצפון, שזה האזור שלך.
3: נכון.
1: שישמעו אותך, מה העניינים?
3: בסדר גמור, תודה לאל.
1: איך זה להסתובב עם... על האי... כאילו, אני לא טועה, נכון?
2: לא,
1: על האי הכי גדול היום.
3: בסדר גמור, תודה לאל.
1: בסבבה.
3: כן, תשמע, אני אף פעם בקריירה ועם השירים, וזה אף פעם כאילו רגעים פחות טובים לא לקחו אותי למטה, ורגעים טובים ממש שלא לוקחים אותי כאילו גבוה. אני כזה, תוך כדי זה גם ברוך השם, גדל ילדים וכותב וכל הזמן מתעסק בעשייה, אז אין לי כאילו איזשהו משהו שונה מלבד הרגע שבאמת כאילו איזה כיף שזה מצליח ואיזה כיף שזה קורה, ואני בהודעה מאוד גדולה על זה. מבחינת היומיום שלי השגרה מאוד מאוד דומה ופשוטה.
1: אבל כולם רוצים לשיר בר צברי. ראיתי, בהתחלה ראיתי אותך עם קובי, שזה היה ביצוע מדהים בעיניי.
3: נכון.
1: ואחרי זה איתי ומור שעשו קאבר.
3: נכון.
1: וראיתי אותך עכשיו עם אגם.
3: נכון. גם עם עודיה ברמת גן.
1: קיצור.
3: חגיגה.
1: עובד הילדה מטורפת.
3: הילדה הזאת באמת מטורפת כנראה.
1: שמע, אתה כבר כמה שנים מאז האודישן שהיית עם שיער, לא היית עם שיער בכלל. היית כמוני באותה תסרוקת.
3: קצוץ. שמה שלי. זה היה ב-2012 הכי יקר. שזה הזיית ההזיות.
1: 14 שנים.
3: כן.
1: וואו. אני רוצה להגיד, לתזכר שהיית ביאל גולן קורא לכם, העונה השנייה.
3: נכון.
1: שבעצם הפכה להיות עונה מעורבת, בנים ובנות.
3: נכון.
1: ולדעתי, אני חושב שאתה היית בתוכנית הראשונה או השנייה, כי זה, אתה באת עם אייטם.
3: אני באתי בלי אייטם, אז לא. באתי עם השיר ואז זה נהיה אייטם.
1: נכון. באת עם סיפור, כן. עם השיר שנקרא עכשיו. נכון. ואתה יודע, יש לי מומנטים בתוכנית. הרי אני לא יכול לזכור הכל.
3: נכון.
1: מאות אנשים, נגיד אני זוכר את האודישן של נסרין,
3: כן.
1: שחיים רביבו קם ופתח לה את הדלת ו...
3: נכון.
1: בזה הסתיימה העונה.
3: נכון.
1: זה אותה עונה, לא?
3: זאת הייתה אותה עונה.
1: אותה עונה.
3: כולנו הרגשנו שהעונה, כן. הזאת הסתיימה עוד לפני שהתחילה, אבל זאת הייתה עונה הכי חזקה בעיניי.
1: עכשיו שאני חושב על זה,
3: העונה של המון כוכבים,
1: עונה של אול סטארס. נכון. היום שחיים תחרת של האול סטארס.
3: נכון.
1: אתם הייתם אול סטארס.
3: נכון.
1: וחיים יפרגן עם
3: העונה הזאת. נכון. ונסרין
1: במאורה שואל שזכה בירד מנסרים, ואני זוכר ששרת את עכשיו, ומה שנקרא,

0: הייתי, אתה יודע, אני הייתי ענייני רדיו.
1: נכון.
0: ביום למחרת שידרנו את זה ברדיו, אז תדע...
1: נכון.
0: שאני שידרתי אותך בפעם הראשונה. יש לך את עכשיו?
2: יש לי.
0: אכפת לך רגע שאני זכר או שאתה ממהר ממש?
1: באהבה.
0: זה יאללה, בוא נזכר רגע בסינגל הראשון שלך אי פעם, ספר רגע את הסיפור של ה... הרי יש סיפור גם לשיר.
1: נכון, זה בעצם גם השיר הראשון שכתבתי והלחנתי, זה בעצם הרגע שהתחלתי ליצור מוזיקה. הייתה לי בת זוג שהיה לה מחלת הסרטן, ואחרי שנה בעצם שהמחלה חזרה אז היא נפטרה, וככה בעצם התחלתי ליצור מוזיקה.
0: וכולנו בכינו, אני זוכר.
1: כן, אור חי, שטרי, זכרונה לברכה.
0: הנה הסינגל הראשון שלך. כמה זמן מאז שמעת אותו בו?
1: המון זמן לא שמעתי אותו, אבל מבקשים אותו כמעט בכל הופעה.
0: וואלה.
1: שזה הזיית ההזיות.
0: אתה שר?
1: אני כן, אני שר.
0: אז הנה.
1: ברור, מה זה כאן מבקש, צריך להם.
0: בוא נזכר רגע, בראשון.

0: זה כנראה הרגע האחרון.
1: טוב, אתה יודע, כל מי שמסביבך, בוא בוא תקרב רגע בר. לא, אומר זה לא נשמע בר.
2: כן, גם אני אומר ככה. תשמע, זה גלגול אחר. 15 שנה, אחי. תורה.
1: תשמע,
2: לא ידעתי אז לשיר אפילו כמו שצריך אז.
1: לא.
2: אומר לך. אומר לך, אני אחרי התוכנית הלכתי לא באוזרי, זכרונה לברכה.
1: וואלה.
2: ולמדתי אצלה 3 שנים, וזה שינה לי את החיים בקטע של שירה. כן, כן. לא ידעתי בתכלס להפיק.
1: פרט שפספסתי.
2: נראה לך הייתי אף לפני הגמר אם הייתי יודע לשיר כמו שאני יודע לשיר היום. אתם בועטים אותי ככה.
1: פרט שפספסתי. על אהובה.
2: אשכרה.
1: באמת. שמע, איזה זכות.
2: זכות אדירה. גם זה נהיה הרבה מעבר לשיעור פיתוח קול, אתה יודע, אני פתאום הייתי מגיע אליי ושומע סיפורים על מה שהיא לימדה את זוהר ומה שהיא לימדה את ההוא, ופתאום מצאתי את עצמי שאנחנו לא עושים שיעור בכלל.
1: היא לא הרגיבה אותך על הווספה בעשר שעות הקרם.
2: בטח.
1: זה היה התחביב שלה.
2: בטח. למדתי ממנה המון גם על צניעות. היא יכלה לקנות מרצדס והיה לה סובארו ג'סטי כזאת, היא כחולה בחנייה. ואת משהו בפשטות שלה פשוט שווה את ליבי. אהובה היא אחת האמניות הכי חשובות שהיו פה בעיניי.
1: קודם כל, איזה זכות יש לך שנגעת באייקונים.
2: ממש.
1: כי לא רק אהובה, היה לך קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד.

0: רדי מישי.
1: נכון.
0: זכרו לברכה. נכון. אני חושב שמבין כל שלל הפוסטים שקראתי, שניים ריגשו אותי מאוד, אתה, אני, ואני כי...
1: כי אתה התרגשת בעצמך.
0: כי שזה... זה היה זה, ואייל. הרבה אחרי זה קראתי, אתה יודע, אבל אתה כתבת כל כך נוגע ללב, ואני זוכר גם שהבאת גם אותי, גם את אישי.
1: נכון. לסדרה מנגן ושר.
0: לסדרה מנגן ושר ששיחקת בה.
1: נכון.
0: אבל הקשר ביניכם היה הרבה יותר.
1: היה הרבה יותר. קודם כל אני גדלתי על אישי במובן מאוד מאוד חזק. אישי מבחינתי הוא... אייקון תרבות מטורף, הוא המציא ז'אנר שירה משל עצמו עם החוצפה הזאת ועם וכל מיני כאלה דברים שהם אף אחד לא יכול לעשות את זה. אישי נתן לדברים האלה לגיטימציה, הוא נתן לגיטימציה לשיר בצורה לאו דווקא שלמה לפעמים, אלא דווקא לשבור איזה משהו, והוא המציא משהו חדש בעיניי במוזיקה. הוא היה פורץ דרך, וכשפגשתי אותו זה מתחלק לשתיים. כשאתה פוגש גיבורי תרבות, זה או שזה מתנפץ לך ואתה אומר, יאללה, מה הרצתי פה? או שזה הולך וגדל עוד יותר, ומי שזה גדל עוד יותר, הפשטות שלו, וביקשתי, אני זוכר שביקשתי ממנו ככה, ממש בעדינות, אם הוא מסכים לבוא להתארח בהופעה שלי, הוא אמר לי, בטח, איזה שאלה, אני מת עליך. וכשהוא הייתי בבמה, הפרגון הזה, הוא אמר לקהל, תרימו לו, תרימו לו. יש את זה בביצוע שעשינו לשיר את, שכתב לו אמיר בניון, עשינו את זה ברידינג 3, ויש ביצוע של זה ביוטיוב, ושומעים אותו, איך הוא? הוא אומר, תרימו לו, זה לא מובן מאליו. שרתי עם אנשים על במה. הרצון הזה שלו לפרגן באמת מכל הלב, ולא ככה לבוא לצאת לידי חובה, זה משהו שאני לא יכול לשכוח לו. והוא גם השפיע עליי, השפיע עליי. מי ששומע ומכיר את המוזיקה שלי, יש המון המון השפעות מאישי. אני אוהב אותו כל כך, ואני מתגעגע אליו. איזה אובדן גדול מאוד פה במוזיקה.
0: אשריך. טוב, תן לנו רגע לפני ש... בכל זאת נגנוב ממך איזה שיר פה בלייב.
1: יאללה.
0: הופעות ודברים ש...
1: יש לנו ב-22 לחודש, חמישי הבא, סולד אאוט בקיסריה, וב-26...
0: לא, עוזר לנו.
1: לא, אבל יש לנו עוד תאריך ב-26, יש בו כרטיסים אחרונים ממש, שזה יום לפני הבחירות, כן, יש יום חופש, דאגתי ליום חופש אחר, דאגתי ליום חופש. אז זהו, זה מי שעוד לא היה, זה כדאי, כדאי ממש. זה קיסריה ראשונה, ואנחנו עושים שניים בעצם, בפעם ראשונה, שזה מרגש בפני עצמו.
0: אחרי שאם אני לא טועה, ראיתי שעשית אמפישוני, אם אני לא טועה.
1: כן, עשיתי אמפישוני.
0: על קיסריה פעם ראשונה.
1: עשיתי אמפי תל אביב, 2,000 משהו אנשים, כן, פעמיים. קיסריה פעם ראשונה, כן.
0: שזה משהו שבאים לקיסריה והוא כאילו אחרת לזמר, זאת אומרת, בא בחיל ורעדה.
1: אני לא בא בחיל ורעדה, אני בא לנגן ולשיר עם הלהקה שלי.
0: זה הדבר היחיד שפספסת, אתה יודע.
1: מה?
0: שאפרופו שדיברנו על אישי, ובדיוק ראיתי קטעים מהכרם עד קיסריה, אתה יודע לאן היו באים בחיל ורעדה, לפלקה.
1: נכון.
0: זה זמר כאילו שהיה מקבל טלפון משטרוזמן לבוא להופיע בפלקה, ובאיזשהו שלב קיסריה הפכה להיות הפלקה.
1: נכון.
0: והנה, אתה יודע, זה בכל זאת, אני בכל זאת חושב ש... להגיע ושקהל מגיע ודווקא לקיסריה
1: זה מרגש מאוד,
0: כן.
1: וזה לא מובן מאליו בכלל, מבחינתי זה נס, לא רק קיסריה, בכללי שאדם בוחר לצאת מהבית, כל האומנים ויש פה מוזיקה מדהימה ואמנים מדהימים, הוא בוחר, הוא אומר אני רוצה לבוא אליך עכשיו, אני אקנה כרטיס ואני אשים בייביסיטר ואני אצא ואני אפנה את כל הערב שלי כי אתה מעניין אותי. זה משהו שהוא באמת כל הזמן, כאילו אני מרגיש שזה נס, כל הזמן מחדש, באמת.
0: מה אתה ראוי לזה? אני אשמח שתבוא לפה לבקר אותנו לביקור הרבה יותר ארוך.
1: אני אבוא, אחי.
0: זו הייתה סך הכל גניבה מוזיקלית ממוטי פרנסיס, ואני מודה לו.
1: יהיה לי לכבוד, תמיד יש כבוד בשבילי לבוא אליך. אתה מהרגע הראשון שפצחתי בשירה, מה שנקרא, ליווית אותי. אז כבוד גדול, אני אוהב אותך מאוד. תמיד כיף איתך, אחי היקר.
0: ואני רק יכול להגיד לך שאני חושב שאתה באמת הפכת להיות הבטחה שמקשימה את עצמה, שאמרת קודם משהו יפה על שאתה פוגש אגדות, זה או שהן מתנפצות או שהן מקשימות את עצמה. אני חושב שבעבודה בסיזיפיות וסבלנות באמת צריך למצוא את המקום שלך, ואני בטוח שזה רק, אתה יודע,
1: התחלה.
0: מה תשאיר לנו?
1: את המלך בשדה.
0: שכחה.
1: יאללה.

0: תודה רבה.
1: איפה הכפיים לבר צוואר? מה?
2: אני רוצה להגיד, גומגו, שזה פשוט אחד זה השירים היפים שלך ושל שולי רנד, כמובן.
3: שולי רנד, אהוב
2: לבי. אלבום חדש, לא איפי.
3: נכון.
2: של בר.
3: איזה כיף לחיות.
2: איזה כיף לחיות. אמין לי, אתה צודק. לפעמים אנחנו שוכחים.
3: בדיוק, זה גם תזכורת. דיברנו על זה מקודם, נכון?
2: טוב, אני רק רוצה להגיד לך שתוך כדי שאתה שר, אז אני החלטתי שאם מטיל על מתן את המשימה, לחזור ולעשות פעם עוד תוכנית מהבית שלך, עשינו אז אחרי גולן.
3: יאללה, בזרח השם.
2: אני לא יודע כמה...
3: לא פעם אחת, אגב.
2: למה, הייתי צריך פעמיים בבית? באמת?
3: היה את התוכנית שלך, והיה גם עוד תוכנית עם קוטיה, וזה שגם הגיעו.
2: אוקיי, אבל אנחנו באנו
3: אחרי... היה באותה תקופה, כן.
2: אנחנו באנו אחרי הגמר של אייל גולן קורא לכם.
3: נכון.
2: באנו עם כל...
3: איזה קטע שאתה זוכר את זה ככה.
2: בטח שאני זוכר. זוכר אפילו את הבית. טוב, אנחנו חייבים פגש.
3: נעשה, נעשה.
2: זה הכיף, ואתה מוכשר.
3: תודה.
2: ואני חושב שבעידן שבו, צריך להגיד שהיום הרבה אומנים גם תקתקים שירים, אני חושב שדווקא העומק, זה מה שמשכנע. ואחרי הפרסומות נשמע אותך ותישי.
3: יאללה.
2: תקור צ'בור, תודה רבה לך, בר היקר, הרבה הצלחה.
3: בשורות טובות,
2: אחי. לכו לקיסריה, הפרסומות, כבר חוזרים אליכם.
4: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: אוהדת שמחה ובנה.
2: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
5: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 9927.
7: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
8: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש, להזמנות חייג הוא 050-506-6460.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
11: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
12: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
13: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אדם.
14: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: 101.5 התחנה.
17: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן, ב-101.5 התחנה.
16: 101.5 התחנה.
18: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: איש הלוי, זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים, בר צברי, שלם על הקורד שעבורו. כן, אמרנו שלום, לא אמרנו שלום, ברוב שהיינו בסערה, אז נגיד שלום ליונית ביטון, העיקרה, ואסי לוי הג'וקר, למתן ממן, ליאור פרץ, ואריה סופר, ומי עוד צריך להגיד שלום? יובל אוגסי, יש את הסושל של הרדיו. מה קורה לוגסי?
1: מה נשמע?
0: הכל בסדר?
1: שתבא.
0: מתחתנת בקרוב, זהו, נכון? את יוצאת מה...
1: כן.
0: זהו, כאילו אי אפשר להציע...
1: אי אפשר.
0: כל הרווקים שמציעים הצעות נישואים.
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, אוקיי. מה אנחנו מחלקים היום למאזינים שלנו ביחד עם נובו?
2: כן, אנחנו... מיד נחלק, אני אגיד לך מיד, רגע.
0: אז בינתיים, שלא תהיה בודד, לבד. הנה אייל גולן, ובודד בעיר הגדולה.

0: אייל גולן, בודד בעיר הגדולה.
1: מרגיש לי נובמבר בשפתיים שלך, שאת מנשקת, זורף לי בבטן, הורת על הגוף מילים שעוברו.
0: היות ואנחנו אנשים מאוד מאוד נוסטלגיים, נכון?
2: נכון.
0: אז אנחנו מחלקים מוצרים, מוצרי רטרו. אני רוצה רגע להגיד מה זה מוצרי רטרו. זה מוצרים שנראים כמו פעם, עם צבעים מהממים.
2: והיום אנחנו...
0: מה?
2: עיצובים ישנים כאלו.
0: עיצובים ישנים כאלו. והיום אנחנו מחלקים קומקום חשמלי רטרו של חברת...
2: דאבו.
0: אז אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את הקומקום הזה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. קומקום רטרו. אגב, זה שווה מאות שקלים. לא סתם קומקום. לא קומקום הזה, הקומקומים. זה קומקום, קומקום. קומפה. ואני כבר בענייני קומקומים, אז גם קפה וגם סיגריה. אתה צריך לראות לפעמים את הריאליטי של קוקו?
2: פחות.
0: אין לך יס?
2: יש לי יס.
0: אז תראה, תצפה. אגב, קוקו יהיה איתנו ביום שישי, נכון?
2: כן.
0: אחד מהאורחים שלנו, יום שישי אנחנו מגיעים לפרדס חנה קרקור.

אחד האורחים שלנו בשישי הקרוב, אני גם רוצה להזכיר לכם, אנחנו בערוץ 14, ונהיה בשידור חי מאגדת דשא בפרדס חנה, קרקור, אז גם קוקו יהיה איתנו שם, והרבה אורחים והרבה חברים, זה קורה בשישי הקרוב.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם 4 כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחת. חנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: 101.5 התחנה.
8: בכל שישי ב9 עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
9: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
8: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת.

0: הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: טוב שישי הגיע, ומה טוב חלקי.
0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן, ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: משה פרץ וכל העולם. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו קומקום רטרו יפהפה, מתנת
1: דבו.
0: דבו. אגב, אתם יכולים לראות גם, פשוט תרשמו בגוגל דבו ותוכלו לראות איזה מוצרים מדהימים ומוצרי רטרו יש להם. תוכלו לקבל מאיתנו את הקומקום הזה, שווה מאות שקלים, קומקום רטרו. שולחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. מה אמרנו לכתוב?
1: קומקום.
0: לא אמרנו לכתוב.
1: רטרו. יש פה רטרו, יש פה קומקום.
0: תכתבו מה שבא לכם, את שולחם ומעיין אתם, זה מספיק בשביל להצטרף אלינו. כן, נשארת בעולם?
1: כן, כל העולם.
0: כל העולם, כן. היה כל העולם של משה, עכשיו הנה כל העולם של דודו.

0: לעולם. אנחנו רוצים לעשות פינה שהעוד של הפינה יהיה שירים שכיף להיזכר בהם. בסדר?
1: יש הרבה כאלה.
0: נכון? אז כאילו שאנחנו לא מנגנים פה הכל שירים שכיף להיזכר בהם. אנחנו משתדלים, נכון? בכל מקרה. יש לי סנטימנט גדול לשיר הזה. באמת, כי ב-1989 הייתי בקורס קצינים והיה לי ווקמן. אתה זוכר את הווקמנים?
1: יש לי אדם.
0: עם קסטה?
1: יש לי אדם.
0: וכמה תחנתי את השיר הזה של אתניקס. עוד מעט נחזור לעוד שעה.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
3: מאפיית שילת, הרבה יותר מעוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויה.

0: להיות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-קרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
3: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
10: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה? נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
9: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
11: אנחנו כרגע עסוקים, שעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו ואין סכנת כניסה לבניין.
9: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
12: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
9: הקטל בכבישים. אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 55

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן. מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
10: ניתן גם לרכוש באונליין. לבנה עיצובים.
9: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
11: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: 101.5 התחנה.
1: בכל חמישי, ב9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון,

0: הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
1: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, כאן בתחנת מעבר.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5
0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זבולון שבקריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
7: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
10: כוכבית 99-27.
11: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
12: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
13: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
14: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש, להזמנות חייגו 050-506-6460.
1: 101.5 התחנה.
0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
18: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר, ומפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בחירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
17: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
19: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
17: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים, ופצוע במצב קשה, הוא במסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
20: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה המרכזית,

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פרדסים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל... התחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בטק כאן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש, להזמנות חייגו 050-506-6460.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
9: 5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5.

0: 105 FM, התחנה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה, ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים, ירון אברהם עם הפרטים.
3: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בחירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
2: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב התביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
4: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
2: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית,

0: אתם מאזינים ל התחנה המרכזית ב-101.5 התחנה בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
1: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
2: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים מזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר.

0: שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מי אמר שאין חדשות טובות?
5: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
6: כוכבית 99-27.
7: עם קרמיאל.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: 101.5 התחנה.
4: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו, אתם מאזינים ל התחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: קשטוטה מג'דל כרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל כרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל כרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
3: BQ לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: פרפר ביר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4, קריית מוצקין.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים, לספיגה מרבית. ברץ מחים.
6: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
7: נכון לשעה הזאת, עדיין כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום וכוחות כבאות נמצאים בזירת הפיצוץ והחשד לדליפה של חומרים מסוכנים בקריית גת במפעל אינטל. כאן בעיר, ממה שאנחנו מבינים, מושגה שליטה באירוע הזה. שלושת הפצועים.

0: פונו עם קביעות במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאן עדיין נמצאים כוחות הכיבוי ולמעשה בודקים את השטח, כשכרגע הושגה שליטה על האירוע הזה.
1: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
2: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
1: ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה ודחה טענה אחת בלבד, לפיה לבר לא היה מספר הטלפון שלו, והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות המלווים אותו מסביב לשעון. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
3: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

יאללה, שלום עליכם אחר הצהריים טובים. מה זה נכון מה ששמענו עכשיו בחדשות? שיעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה? זה משהו מטורף. אמנם אנחנו לא תוכנית ספורט, אבל זה משהו שהוא מזעזע את לא מעט מתושבי הצפון, לא מעט מתושבי חיפה והסביבה. התפתחויות בעניין? כל הזמן יש התפתחויות במדינה הזו, נכון? גם היום פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. כל הזמן קוראים פה דברים, זה משהו לא יאומן. אנחנו בשידור חי של בריזה, גם הערב ננסה לשמש לכם אי קטן של שפיות בין כל הטירוף והבלגן. שידור חי כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות. מכל מקום נאמר שלום לצופים שלנו בטיק טוק, מוזמנים כבר עכשיו להיכנס, רוב הסיכויים שהטלפון בידיים שלכם. כנסו לטיק טוק של בריזה ותתחילו לכתוב לי שם, תפזרו אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, גם בוואטסאפ

0: אותי שובר, אבל ברק הייתי מאוהב. אייל גולן פותח עם לב חולה. בא לי קצת חפלה היום.
1: ברק הייתי מאוהב.
0: וואטסאפ פתוח, 054-796-1045. יום רביעי היום, 14 באוקטובר 2026, למניינם ג' במר חשוון. בוא נשמע את זה.
2: כתבת לאולקי, שולח לג'ורג' בר. עד חצות רוקדת, פנינה קרפת איתנו בערב והפה הזה, האורחת שלי.
0: הנה, זה מתוך הופעה חיה. ג'ורג' בר, עם עד חצות רוקדת מתוך אלבום ההופעה.
2: עד חצות.
0: בואו ניכנס קצת לחפלה, מה אתם אומרים?
2: של פנינה קרפת.
0: מוכנים?
2: נדילי, פנינה קרפתי, האורחת שלי הערב.
0: מה עם פנינה קרפתי באמת?
2: אנחנו נשמיע לכם מספר שירים של פנינה, בבקשה. עד חצות רוקדת, ואותי את מדליקה. עד חצות רוקדת, ואותי את מלהיבה. מה לעשות? בבקשה!

בשבילי את לא עתיד, את רק עבר. החיים שלך בבא, שר ליאור נרקיסים כמו פרפר. השירים האלה כנראה מזכירים פה לאנשים יקרים שכותבים לי בטיק טוק תקופות של לפני יותר מ-20 שנה. ערב טוב ליעקב סניר, שכותב לי כאן שזה מזכיר לו את הלילות בשעות הקטנות על המסעית. ערב טוב לליון. עוד בקשות שלכם ל-054-796-1045. ערב טוב ליאיר, לאלון, לאילן, לשלום, לסיגל ולריקי. בוא נשאר ככה באותה אווירה עם השירים הטובים והישנים של פעם. יש לנו כאן הודעה. אחר הצהריים טובים, אסי היקר, מזל טוב לשימון בוחבוט ולשלומי אוחיון מקריית אתא. ברוך הבא, הוא הגיע לביקור מולדת. נריה סבירו כותב, אחר הצהריים טובים ודש ל...

0: איתך, אני באושר ילדה. קובי פרץ עם ילדונת. טוב, יש כאן הרבה מאוד בקשות והרבה מאוד הצעות לבריזה נוסטלגית. אני חושב שהבחירה נעשתה, עוד ומיד זה יוצא לדרך.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: הנה, בבריזה נוסטלגית היום. ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם רק חיוכים. ערב טוב לצוות הפינה בבר לב, לנדב התותח, המגד מספר אחת בצפון, בלי ספק. תאמינו לי שהוא לא צריך את הפרסום שלי, ברוך השם. אז ערב טוב נדב היקר ולכל החברים. רק חיוכים שולחים אליכם, לכל התימנים שם. שתמיד תהיה עסוק, כפרה עליך, כן.

0: ערב טוב לליז מאקו, ליז מעברי, רוצה לשמוע את פיני חדד ונתי לוי. שלום ליוסי אשכנזי שמוסר דש לחברים בזיכרון יעקב, מדי ערב הפרלמנט שם, רוצים לשמוע את רמי דנוך, סולן צלילי אהוד, בואו נשמע הודעה של אמיל.
1: ערב טוב, אסי לוי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, תחנה מספר אחת. שים לנו באווירה, יוסי עדן, שייך ליום.
0: יוסי עדן. הוא הוציא שיר בשנים האחרונות? כל כך יפים. ערב טוב לכפיר, עזרה. עד השמיים, בלי לבנות, רק חיוכים. 054.

0: 7-9-6-1-0-4-5 או בטיקטוק, אנחנו בשידור חי בעמוד של בריזה. אם אתם רוצים לצפות בנו, אתם בהחלט מוזמנים להיכנס. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ממש קצרה. נחזור אליכם מיד עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. נשמיע לכם שיר חדש של רינת בר, ניתן לכם את האפשרות להצביע ולהשפיע, וכמובן גם לזכות בפרסים שווים. תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים פרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 99-27.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
7: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
8: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים מזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
9: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דליית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 99-27.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קלמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה, מחכים לכם. אהלן וסהלן.

0: ארוחה זוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be Gilly. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה. אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, כמדי יום, גם הערב נשמיע לכם שיר חדש, הפעם שיר של רינת בר, הוא נקרא נדבר בגלגול אחר, ואתם מוזמנים להקשיב לו, למילים, ללחן, לביצוע, להפקה המוסיקלית, לסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, מאוד פשוט, אתם מצביעים ומשפיעים דרך הוואטסאפ של הרדיו, אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, ל-054-796-1045, אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אנחנו נשקלל את הקולות ונדאג לפנק אחד או אחד מכם בפרס, ויש לנו כאן פרסים שווים. בואו נשמע את רינת ברים, נדבר בגלגול אחר, בלד הים תיכונית חדשה, שימו אוזן.

0: נדבר בגלגול אחר על כך ש רינת ברי זמרת על, לדעתי אין ספק. מה דעתכם על השיר הזה? שיר חדש, נדבר בגלגול אחר. אם אתם אוהבים, שילחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, שילחו את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה, 054-796-1045. במעבר חד עכשיו, שימו לב מאזינים יקרים, בשבוע שעבר סיפרנו לכם על השומר מרכזים רפואיים, ודיברנו קצת על מעבר לטיפולים קונבנציונליים שכולנו רגילים ומכירים. אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים יותר, ואם אתם כאלה שאולי סובלים מחרדה דנטלית, למה כדאי לכם להגיע לשומר מרכזים רפואיים? ועכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום ואחר הצהריים טובים לדוקטור ערן שומר, הבעלים והרופא בכיר של השומר מרכזים רפואיים. שלום דוקטור ערן.
1: טובים, שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, האמת שדיברנו כאן עם המאזינים שלנו לאורך כל השבוע, והגעתי אפילו למצב שאנשים ברחוב שואלים אותי, תגיד לי, מה זה המרכז הזה שאתה מדבר? מה שונה? אז קודם כל, אני חושב שיש כאן כמה הבדלים, כי יש לא מעט מרפאות שיניים ולא מעט רופאי שיניים, אבל כשאנחנו מדברים על טיפולים מעט יותר מורכבים, כשאנחנו מדברים על שתלים, כשאנחנו מדברים על ניתוחים בחניכיים ובכלל בשיקום הפה, יש לא מעט אנשים שזה נוגע להם בכל מיני נקודות. אחד, זה כמובן המקצועיות, שתיים, זה השירות, שלוש, זה המחיר, ארבע, יש הרבה מאוד אנשים שרק שומעים את המילה רופא שיניים ומתחילים לקבל חרדה דנטלית. בוא תספר לי קצת על השומר מרכזים רפואיים, מי אתם ולמה אתם כל כך שונים?
1: אז טוב,
0: אחרי
1: זה מה שנקרא פריוור של התחלה כל כך יפה, אז אני קצת זה... בעקרון המרכזים רפואיים השומר, זה על השם שלי בעקרון, אני הקמתי את המקום, זה מרכז רפואי, אנחנו רוצים...
0: ערן, רק תשפר קליטה בבקשה, תשפר מיקום כדי שישמעו אותך טוב.
1: סליחה, עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן. בבקשה.
1: אנחנו מרכז רפואי השומר, זה מרכז שאנחנו עם מספר רב של מומחים, גם יש לנו מומחי פה ולסת, יש לנו מומחי לילדים, יש לנו מומחית לרפואת הפה, וגם רופאים לטיפולי שורש ושיקום הפה. המטרה העיקרית של המרכז שלנו הוא מקום אחד שנותן שירות של הכל, שלא צריך ללכת לשום מקום, והכל נעשה תחת קורת גג אחת. הכל במקום אחד, בבית אחד, שהמטופל מגיע ומקבל שירות מההתחלה עד הסוף במקום אחד, וגם לאנשים שהם חרדתיים או עם איזשהם בעיות, יש לנו טיפולים תחת הרדמה כללית, אנחנו עושים טיפולים תחת הרדמה, שמה שנקרא כל האנשים עם פוביה דנטלית או פחדים כלשהם, מקבלים טיפול, באים, או שנקרא הולכים לישון, ומתעוררים אחרי טיפול שלם של כל הפה, של כל מה שנדרש.
0: אוקיי, ולמי זה בעצם מתאים? חוץ מילדים שסובלים מחרדה דנטלית, אני יודע שיש לא מעט מבוגרים. מתי בעצם מגיעים לשלב שמחליטים שמטופל מסוים מכניסים אותו להרדמה כללית בשביל להעביר אותו את הטיפול?
1: קודם כל זה לא רק ילדים, זה גם מבוגרים. אנחנו בילדים, אנחנו חזקים, יש לנו שני מומחיות לילדים שהן מטפלות בילדים, ומבוגרים יש אותי ועוד צוות שאנחנו מטפלים גם תחת הרדמה כללית ומבוגרים, שמה שנקרא זה טיפולי חניכיים, טיפולי שורש, השתלות שיניים, ניתוחים מורכבים יותר של לסתות, של מה שצריך, על מנת לגרום לבן אדם לחזור לחייך כמו שצריך מחדש ולהעביר לו את הביטחון. שזה הדבר הכי חשוב בסופו של דבר.
0: תגיד לי, כמה היום בשנת 2026 באים אליך אנשים ואומרים לך, אנחנו רוצים חיוך כמו בהוליווד?
1: כל בן אדם שני בערך.
0: כל בן אדם שני בערך. אז כמובן שכל מי שבאמת רוצה לחזור לחייך, ולא רק כמו בהוליווד, גם חיוך רגיל, אם התגעגעתם לחיוך האמיתי שלכם, ואתם בגלל חרדה כזו או אחרת, פוביה מטיפולי שיניים, בגלל הזנחה, בגלל שאתם לא באמת מבינים כמה משמעות יש לזה, אתם מוזמנים לבוא ולהכיר מקרוב את השומר מרכזים רפואיים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ערן, אני אשמח שלטובת המאזינים של בריזה תיתן לנו עכשיו איזו הטבה מיוחדת לכל מי שמתקשר עכשיו, ותזכיר לי כמובן לדרכי ההתקשרות ולאן להגיע.
1: מקום המרפאה שלנו נמצאת בצ'ק פוסט חיפה, חוב ספיר 5, מקומה 4. להתקשר אלינו, אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 8262, זה המספר שלנו, כוכבית 8262, והטבה מיוחדת, יש לנו הטבה מאוד מיוחדת, מה אתם צריכים להגיד, שהגעתם דרך התוכנית הגעתם אלינו, ויגידו לכם הכל שתתקשרו אלינו, כי לצערי בטלפון, מבחינת משרד הבריאות, אני לא יכול להציע, אבל יש לנו מקצוע מאוד מאוד מיוחד בשבילכם, להיום לתוכנית שלכם.
0: הטבת בריזה, בוא נקרא לזה הטבת בריזה, שם קוד בריזה, תתקשרו, תזכיר שוב את הכוכבית, כוכבית?
1: כוכבית
0: 82-62. 82-62, תתקשרו עכשיו, תקשיב, דוקטור אירן, בזמן שאני מדבר איתך, אני גם בלייב בטיקטוק, ויש לי כאן מישהו שרושם לי כנראה מטורקיה, do you like טורקי? הוא שואל אותי כאילו, אז יש הרבה אנשים שממהרים לטוס מעבר לים, וכשצריך באמת, ברגע האמת, סוג של ביקורת, או סוג של טיפול חוזר, או איזה סוג של אחריות, תחפשו מה שנקרא. פה בארץ, רגע לפני שאתם סוגרים טיסה, ורגע לפני שאתם מערים מה שנקרא לעוף מעבר לים,

0: תגיעו לדוקטור ערן שומר ולצוות שלו בשומר מרכזים רפואיים, ויש לכם עכשיו הטבת בריזה, ואני רוצה להודות לך על המידע הזה ולכל המאזינים שלנו, להזמין אתכם כדי שתחזרו באמת לחייך. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי, אנחנו ממשיכים. 054-796-1045. תמשיכו להצביע לגבי השיר של רינת בר. לא להתבלבל, כן? הנה, רמי דנוך, להקת צלילי יעוד. בואו נקדיש את זה גם לאהרון שמיילוב, ולאישה היקרה חגית, שתהיה לה לידה קלה. וידיים מלאות בעזרת השם. הנה, חנה להתבלבלה.

0: טוב למיכל מחדרה שנותנת בריזה לרינת בר. מדי גם נותן בריזה. ורד בייסברג נותנת בריזה. אורן בן חיים אומר קריזה. אמיל שמאילוב אומר בריזה. אפרת נחמני מקריית ים גם נותנת בריזה. עומרי מקריית אתא כותב בריזה אש. כוחי מאפולה נותנת בריזה לרינת בר. גם ליז מעברי נותנת בריזה ואומרת שרינת בר יודעת להביא רגש בשירה שלה. ערב טוב ליונתן לוי. ערב טוב לאברהם פדידה מענק בניקיון. מאזין לנו עכשיו. יש לנו כאן הקדשה שהולכת ככה. אני רוצה להקדיש שיר למשה אלקיים, הצבאי מספר אחת בנהריה. לשים לו את השיר פרחים בקנה. ממשפחת לוי מקרמיאל. ערב טוב לנטלי שנותנת בריזה. יש לנו כאן הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: אך, אין על רינת בר, בריזה קל.
0: זו הדר. גם כנרת מאקו נותנת.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הפסקה קצרה ונחזור אליכם מיד, עוד מעט נכריז על זוכה או זוכה, הפסקה קצרה, תשוב אלינו מיד.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
3: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים. פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לטבריה. יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
4: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה. וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון. כיוון ענק של תחומים ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: מי אמר שאין חדשות טובות?
7: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
8: כוכבית 99-27.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
4: איך אוהב שווארמה? שווארמה.
5: מה זה משנה?

0: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: טוב לסימונה פולק שנותנת בריזה לרינת בר. שלום לציון, ערב טוב.
1: אז ערב טוב, אחלה של שיר. בריזה, בריזה, בריזה. אם אפשר איזה שיר יפה של עופר לוי. מה שבא לך, תודה רבה לך שלך, ערב נעים.
0: שיר של עופר לוי, יש לו כל כך הרבה, בוא תבחר אתה. שלום לאמיל, שמברך את אשתו היקרה ואת משפחת נסימו ואת משפחת איסגייב. יאיר נותן בריזה לרינת בר. ערב טוב גם למשפחת רות. ערב טוב גם לשולמית נוח.
2: שלום עליכם. היום פטירת מרן עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל, זכותו תגן עלינו.
0: אמן, אנחנו כמובן נכנס על זה בשעה שנייה.
2: את הרועצת שבאת לקלל, ספק, אבל בגינך בוטל כנס לזכרו, רואה את הרבבות שבאים לפקוד את ציונו הקדוש. אוי לך ולשקמותך מיום הדין, כל לומדי התורה הפוקדים היום את ציונו יעמדו כנגדך ביום הדין, ולך לא יהיה מה לומר. כפי שנאמר, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. על אפך ועל חמתך, זכרו יהיה קיים לעד, בעם ישראל חי.
0: תודה רבה לשולמית על ההודעה הזו, וכמובן שאנחנו כמובן נתייחס בשעה השנייה, ליום ההילולה, יום פטירותו של רבנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הראשון לציון, מרן עובדיה יוסף. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם הרב ישראל לורי. בינתיים אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם שולי רנד ואמיר דדון.

0: גם לשולמית נוח מירושלים. אני נותן לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע ל-054-796-1045. מה דעתכם על השיר של רינת בר שהשמעתי כאן לפני מספר דקות? נדבר בגלגול אחר, כך הוא נקרא, אם אהבתם בריזה, אם לא התחברתם, קריזה, לוואטסאפ 054-796-1045. אנחנו בינתיים סוגרים את השעה, אומרים לכם תודה גדולה שאתם בוחרים להיות איתנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות מכל מקום בעולם. אנחנו גם בלייב טיק טוק. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד, עוד מעט נשוחח עם חיים מוליאל, סולן להקת שפתיים, לקראת המופע בהיכל התרבות פרנץ בדבריה, וכמובן בשעה הבאה גם נדבר עם הרב ישראל לורי לגבי יום ההילולה של מרן. אז הפסקה קצרה, אתם נשארים קרובים, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד לשעה נוספת של בריזה, אל תזוזו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
7: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
6: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
8: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
9: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
10: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: BQ לייזר.
10: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
12: פרטנר בי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב-4 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, מוגבל לשלוש יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
4: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: קשטוטה מג'דל קרום.

0: גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב-20

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: בסדרות ובית, איש וכינור, והנה אחד שנולד בסדרות. ממש מתחילת הקריירה, מקדם את המוסיקה המרוקאית, את התרבות, את הפולקלור. אני רוצה לומר לו שלום, חיים אוליאל, שלום לך, ערב טוב.
1: הלו,
0: מה העניינים, מכירים, מה שלומך?
1: אתם ג'וקרסן, מה קורה?
0: איזה כיף. כיף לשמוע אותך. האמת שעברו כבר כמה שנים טובות מאז שביקרת אותנו כאן באולפן, בצפון. אני מתחשב בך, כי המרחק הוא עצום, אבל אתה תמיד קרוב ללב, ואתה תמיד מוזמן להגיע אלינו. אני יודע שבמחר אתה מגיע לפרנץ, נכון? בדבריה?
1: בוודאי.
0: עם מופע שנקרא מרוקן רול. הרי התחלת את הקריירה בלהקת רוק, נכון? בסגנון של רוק, ולאט לאט התחלת להשריש את המוסיקה המרוקאית, והבאת לנו את להקת שפתיים, ואני כל כך חושב שזה, ודיברנו על זה גם כשהיית כאן, כמה זה חשוב שלא רק במימונה, ולא רק בחינות, לא רק בחינות יזכרו בלהקת שפתיים ובחיים אוליאל ובמוסיקה המרוקאית.
1: נכון, בצדק אתה אומר, זה חלק מהאידיאולוגיה שהייתה שלנו, שלי ושל החברים בשפתיים, ובאמת כמו שאמרת שזה יימשך לכל האורך ויהיה לגיטימי כמו כל סוג של מוזיקה אחר בארץ ויהיה אפשר להופיע, והנה מחר אנחנו מגיעים לפרנד ברוך השם בדבריה.
0: אז בוא תספר לי מה יקרה מחר במופע מרוקן רול בדבריה.
1: אז כמובן כמו שאמרתי זה מרוקן רול, זאת אומרת זה שילוב של כל העניינים, גם הקטע המרוקאי הוותיק וגם הקטע החדש עם השירים היותר חדשים שהם פופ או רוק או דברים כאלה, והשילוב ביניהם כמובן, ואנחנו כמובן עושים מחוות לאגדות מוזיקה, שרים שיר אחד של זוהר ארגוב, שיר אחד של ניסים סרוסי, שיר אחד של הכנסייה, שיר אחד של טיפקס. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים לפרגן לחברים שלנו כמובן.
0: גם לפרגן לחברים, וכמובן גם קצב וגם הרבה רגש, ואנחנו מזמינים את מי שרוצה באמת להגיע, תושבי דבריה והסביבה, בכלל תושבי הצפון, מחר, יום חמישי, 15 באוקטובר, מרוקן רול, חיים אוליאל ולהקת שפתיים מציינים 40 שנות מוסיקה. 40 שנות מוסיקה, מי שנחשב למוסיקאי, זמר, מלחין, מעבד, וכמובן ממקימי להקת שפתיים. חיים אוליאל, אני חייב לשאול אותך שאלה יקירי, בהמשך למה שאנחנו מדברים עכשיו על המופע, ועל כמה שאתה מקדם את המוסיקה המרוקאית, ואנחנו מדברים על סדרות, ושמענו את איש וכינור ואת האווירה, אני לא יכול שלא לשאול אותך ולהתייחס, בטח נתקלת השבוע בגליה אלבי, נשת העסקים שהתארחה בפודקאסט של... אני חייב להכניס אותך לזה, כי אתה כל כך...
1: לא, להכניס אותי, אני, מה זה כאוס, כאילו אני...
0: אתה יודע, להוציא את השדע הדתי רגע לפני בחירות, ולייצג, אתה יודע, ככה, את הבבוניזם הזה, שהיא מכנה ביביזם, ולשייך את זה למזרחים, ולביביסטים, ולימניים, ולהוציא שוב את השדע הדתי, וכשאני שומע שכמה אתה נלחם, באמת, אני לא רוצה להגיד אם נלחם, אלא נאבק, שהמוסיקה המרוקאית והתרבות המרוקאית תושמע, גם וגם, אז איך אתה, כשאתה רואה דבר כזה, מה קורה לך בגוף?
1: א' כל, אני באמת משתדל, לא עניין פוליטי, אבל מצד שני, לצערי הרב, אנחנו רואים שהרבה מהגוורדיה הזאת חושבים בדיוק כמוה. אני בזמנו עניתי לטומי לפיד כשהוא אמר על עמיר בניון, כבשנו את הערבים, או הערבים כבשו אותנו, ואחרי זה על חיים חפר, ואחרי זה על כל מיני אחרים שהגבתי, ועוד פעם, חבל להיות גזען ומתנשא על אחרים, וגם אם הם מוחאים כפיים וגם אם הם שמחים, אז אנשים שמחים עם לב.
0: אתה עמדת פעם על הבמה ועשית כמו בבון? קרה פעם דבר כזה? לא קרה, נכון?
1: לא, חס וחלילה.
0: אז למה? למה? למה יכולה לשבת בפודקאסט, היא או כל אחד מדומע, לנצל איזה כלי תקשורת או איזה במה שנותנים להם, כדי תמיד להוציא את השד ולהפוך לפחות חצי מהעם, אם לא יותר?
1: חבל. חבל על הגזענות וההתנשאות הזו, אבל אנחנו... א' לפני בחירות, ואני לא רוצה באמת להיכנס לכל הסיפור הזה כרגע, וב' יש לנו בעזרת השם סיבוב גדול. אנחנו מחר בטבריה, אבל אנחנו ב-29 בחודש, אנחנו בזורע, ומארחים שם את מני בגר. אז הולך להיות גם כן מופע מטורף, ואחר כך יש לנו כמובן אלת, אופקים, קריית אתא, יותר מאוחר, ברוך השם יש כאן.

0: טוב, כשאתה מגיע לקריית אתא, שלא תשכח להרים לי טלפון כפרה לך, כן, אני בא.
1: אתה עורך כבוד שלך.
0: אני אשמח מאוד להגיע, ואני מאחל לך שתמשיך לכבוש במות בכל החברת.
1: באמת כולם יכולים להגיע, כי זאת באמת הופעה, גם שמחה, גם מרקידה, גם מרגשת. שומעים באמת את כל מה שנקרא התקופות. שאני אומר לך גם שאנחנו מפרגנים לזהור ארגוב, ואחרי זה לניסים סרוסי, ואחרי זה תקופות מזמן ותקופות של עכשיו.
0: כמובן.
1: וברוך השם, אפשר ליהנות, באמת אפשר ליהנות מהופעה.
0: אז מחר תושבי טבריה והסביבה, היכל התרבות פרנדס, כרטיסים ניתן להשיג גם באתר פרנדס או בטלפון כוכבית 9976.
1: ואנחנו כמעט כבר סולד אאוט, כמעט סולד אאוט.
0: כמעט סולד אאוט, אז כרטיסים אחרונים בכוכבית 9976, כוכבית 9976. חיים מוליאל היקר, אוהב אותך ושיהיה בהצלחה מחר.
1: איזה כיף.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי לעם ישראל כולם, תודה.
0: ממשיכים עם עוד בקשה שהגיעה דווקא דרך הטיק טוק. צא מזה. אהרון ירימי.

0: צא מזה, ככה זה נקרא.
1: טוב, גם בטיקטוק שלנו כותבים לנו, וזה כיף גדול, ערב טוב לנאור, שמאחל ערב טוב לכל צוות התחנה, והוא רוצה לשמוע שיר של ציון גולן, אבו סענק הוא רוצה לשמוע. עוד הודעה יש לנו כאן, סמדר לוי היקרה, ערב טוב והאזנה נעימה, לכל משפחת לוי. מיכאל ג'ינו. ערב טוב גם לך, האזנה נעימה. ניר יעקב מרמלה, שלום גם לך. עכשיו שיר חדש לאבי סילבני, מיליון דרכים, ככה זה נקרא.

0: אבי סינבני, שיר חדש יפהפה שנקרא מיליון דרכים. נקדיש את זה גם לנועה וגם לדבור החיים וגם לזוהר שמר. את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש למשפחת פימה היקרה, לרגל חתונת הבן דין. המון המון מזל טוב, נסיעה טובה לכל החברים שעכשיו מדרימים לכיוון תל אביב מהצפון כדי לשמח את משפחת פימה. הבנתי שהמעטפות שם עבות מאוד.
1: מעט זה החיבור הכי נכון.
0: יש אלה שמהבוקר על בייביליס וציפורניים, שקפי משקפיים שמעצבי פנים וכאלה.
1: לחיות איתה.
0: שמישהו יחזיק את עדי, כן? שמישהו רק יחזיק את עדי. לכל מי שביקש גם את עופר לוין, אני ואת. היידה.

עופר לוי, אם אני ועד, זה מוקדש כאמור למשפחת פימה היקרה לשלומי ולכל המשפחה, הם הערב מחתנים את הבן דין. הרבה מאוד חברים ומשפחה בדרך מהצפון לתל אביב כדי לחגוג איתם. ערב טוב למשה אלול היקר, מאסטר משה אלול, לכל המשפחה האהובה. שולח לכם נשיקות. טוב, יש לנו זוכר זוכה. לחיות איתך זוהר קשה. אומרים מקריית אתא, אתה הזוכה שלנו, שים לב מה אתה לוקח מי...

0: טוב, אומרים מקריית אתא, אני מבקש שנשלח אלינו פרטים, כי אני רוצה לפנק אותך. שים לב, אני הולך לעשות לך יום כיף בצפון, מה שנקרא. אנחנו מתחילים עם ארוחה זוגית מפנקת במסעדת אמיגוס בקריית שמונה, מסעדת בשרים על האש, ממש נתחים מובחרים, סטייקים, צלעות כבש, פרגיות ועוד. יש גם מנות אישיות וגם סלטים, מבחר, וגם הכל כשר וטעים. יש לך שם ארוחה זוגית מפנקת, וגם, שים לב, אתה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי למופע מרוקנרול של חיים אוליאל ולהקת שפתיים, מציינים 40 שנות יצירה ומוסיקה ואהבה לקהל הגדול. יום חמישי, מחר, 15 באוקטובר בשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות פרנדס בדבריה. כרטיסים באתר פרנדס או בטלפון כוכבית 9976, כוכבית 9976. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ועוד מעט נעלה את הרב ישראל אורי שיספר לנו קצת על מרן עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, יום יום ההילולה, יום פטירתו. אז הפסקה קצרה לפרסומות, תישארו קרובים, תכף אנחנו שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב ואווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורף. עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פסטרמה בטעמים שונים, 400 גרם, ב-29 שקלים ו-90.
2: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע של חברת תנובה, ובתוקף עד גמר המלאי.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו.

0: כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים. מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, It better be Gilly. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה. השומר.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. משקה אלטרנטיב, ליטר. שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
3: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רבנו עובדיה, עובדיה יוסף, זכר צדיק, קדוש לברכה. אנחנו מציינים 13 שנים להסתלקותו של מרן, פוסק הדור, הרב עובדיה יוסף. יום פטירתו, יום ההילולה של הרב האהוב, הפוסק, הדיין, ומי שכיהן כרב הראשי לישראל. איתנו על הקו הרב ישראל אורי, שיבדל לחיים ארוכים, מחוברים לישראל. שלום לך, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אסי היקר, וצהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים.
0: 13 שנים להסתלקותו של מרן, כמו שאמרתי, ואנחנו בכל שנה בתאריך הזה מדברים, ואתה בדרך כלל מספר לנו ונותן לנו ככה ממש במספר דקות את אחד הדברים המתוקים על מרן. אז אני רוצה שגם היום לטובת המאזינים שלנו שמקשיבים עכשיו, ואני יודע כמה אהבת ישראל ואחדות היו חשובים לרבנו עובדיה יוסף, אז ברשותך הבמה כולה שלך, בבקשה.
1: אז זה בדיוק מה שאמרת, כמה היה אהוב על עם ישראל, כמה הרב עובדיה תמיד כולם היו אוהבים אותו, וכמה הוא היה עוד יותר אוהב את כולם. אז אני רוצה ברשותך, אסי היקר, לספר על הסיפור, שתראו מה זה צדיק עוזר והשם מקיים. תראו
0: בבקשה.
1: מה שיש זוג אחד, שנים לא עליהם ילדים, טיפולים, רופאים, כמה בושת שנים, ואיזה צער גדול. והנה יום אחד הרב הקהילה שלהם אמר, תקשיבו, יש צדיק, קוראים לו הרב עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה יוסף, שמעו לי, לכו אליו, אתם תראו ניסים. האישה אמרה לבעלה, אתה חייב לקחת אותך, בטח אני אקח אותך. הלכו לפני מרן רבנו עובדיה יוסף, האישה פותחת בדמעות שליש, כמה צער, כמה כאב. פתאום מרן רבנו עובדיה יוסף קורא לעוזר שלו, אומר לו, תביא לי דף ועט. הוא מביא לו דף ועט, הוא כותב כמה מילים, סוגר את הפתק, נותן את זה ביד של הבעל. הוא אומר לו, אל תפתח את זה עד יום הברית מילה של הבן שלך. האישה שמעה את זה, כמעט נפלה והתעלפה. למה? במילים אחרות, הרב עובדיה יוסף מבטיח להם שיהיה להם בן זכר, אחים ואחרות יקרים, משתבח, שמו עובר מאז שבועיים וקצת. אותה אישה נכנסה להיריון אחרי שנים ארוכות שלא היה להם ילדים. איזה שמחה, איזה שלווה, איזה התרגשות. אבל יודעים שכל זה בזכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף. והנה השתבח שמה המלאך, אני עובר חודשים מתקדמים, אומרים להם, מגיע לכם מזל טוב כפול, כפול, כפול. אין לך בן אחד, יש לך שלישייה, שלושה בנים, בתור בטנך, יודעים שהרב עובדיה מברך, ומברך עד הסוף. השתבח שמה עובר 9 חודשים, השתבח שמה. מי אבי הסנדק? אין מריבות. אבא שלה, אבא שלך, כולם יסתיים להיות איפה סנדק. אבל מגיעים הרגע שצריך לפתוח את הפתק, ואז הבעל פותח את הפתק, ומה כתוב באותו הפתק, ויקרא שמם בישראל, אברהם, יצחק ויעקב. שהרב עובדיה יוסף, עוד מלפני שנכנסה להיריון, הוא ידע.
0: ידע שיש שלישייה.
1: שתיכנס, יש שלישייה, וגם מה יקראו להם. אז שאלו אותו פעם אחת, איך זכית שכל הבחורות שלך ככה היו מתקיימות? איך ככה זכית? אמר להם, תדעו לכם, שתאהבו כל יהודי כמו שאני אוהב, גם הברכות שלכם יתקיימו כמו שאתם תרצו שזה יתקיים. לכן, אחים ואחיות יקרים, במיוחד בתקופה הזאת, שאולי אנחנו נמצאים בתקופה מסוימת, אבל כל אחד צריך לדעת, אהבת

0: ישראל זה אחת המובילות שיש לנו ביהדות, זה אחד הדברים החשובים, לכן כולנו נר בדרכו של מרן רבנו עובדיה, נדליק נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה, ובנוסף גם בעזרת השם משתדל ללמוד בתורתו של הרב עובדיה יוסף, שאני אגיד חידוש ממש 20 שניות, שזה הוא היה תמיד היה אומר את זה. הוא היה אומר מי חיבר תפילת שחרית אברהם אבינו, מנחה מי חיבר יצחק אבינו, ערבית יעקב, האות השנייה של אברהם איזהות, בית. מה זה בית? בוקר, 200 פעמים שחרית, בבוקר, האות השנייה של יצחק איזהות, צדיק, מה זה צדיק? צהריים, מנחה פעמים בצהריים, האות השנייה של יעקב מזיים, מזיים, ערב, השתבח שמו, זה מנחה, אהבתי אתכם, אמר השם, אז כאן נר בדרכו של מרן, נתיק נר לכבודו של מרן, נלמד את תורתו, ונמשיך באהבת ישראל, כמו שהוא היה כל כך אוהב את הדבר הזה, ואין לי ספק שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמע על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן. אנחנו יודעים שבכל שנה רבבות, הערכה של קרוב ל-100,000 איש שמגיעים להילולה.
0: בדיוק, תדע לך.
1: אני יודע שיש אנשים שנבצר מהם, שקשה להם לעשות את הדרך, או שנמצאים בעבודה, ומאוד מאוד מאוד היו רוצים להגיע לשם, להיות חלק מיום ההילולה. אני רוצה ברשותך, אני יודע שאתם נמצאים שם כבר מאמש, נכון?
0: ממש ככה, זה בדיוק מה שאמרת, השנה המשטרה בעצמה אומרת, אף פעם לא היה ככה, עשרות אלפי יהודים מכל המגזרים, חילונים, דתיים, מסורתיים, באים ופוקדים את מה, ואני רוצה להגיד לך, שיקר זה גם היום וזה גם מחר, וזה ימשיך גם עד סוף שבוע, עד כדי כך, אבל כמו שאמרת, הרבה אנשים לא יכולים להגיע לציון, ואני פה השליח שלכם, אחים ואחיות יקרים, המאזינים העיקריים, והמאזינות של אסי היקר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה להעביר שמות, שנזכיר אותו עוד היום הזה בעזר השם על ציונו של מורן ורבנו, מרן רבנו ודיו יוסף בלי נדר, אם זה לרפואה שלמה, אם זה זיווגים אגונים, אם זה פרנסה, אם זה הקודש כמה, מה שאתם צריכים, ולשלוח הודעה למספר וואטסאפ 058-78-00-00-00, אני חוזר, 058-78-5-0, זה המספר וואטסאפ שאתם עכשיו כבר שולחים את השמות לברכה לזה הקודש, לשמיע לחיילים, לזיווגים אגונים, לזה הקודש קיימה, לפרנסה, ובעזרת השם את כל השמות, בטח שזה ללא עלות וזיכוי הרבים, כמו שתמיד היה מרן אוהב את הדבר הזה, אך עכשיו תזדרזו מפני שבעזרת השם
1: שכל התפילות תתגשמנה בעזרת השם, ושנזכה לאחדות, לאהבה, ושכל אויבינו ייפלו תחתנו, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, השם יקה מכת אפיים, את אויבינו ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם. אמן. אמן, סלע ועד.
1: הרב ישראל אורי, אני רוצה להודות לך על הדברים הנפלאים.
0: אז אני רוצה גם להודות לך ולהגיד לך כל פעם כיף מחדש לשמוע אותך ולהתראיין אצלך, ובעזרת השם בזכות מען גם אתה ואשתך יהיה לכם נחל מקוצר אחד אצלכם.
1: אמן.
0: במלא שפע רב עד בלידה, אמן, כן יהיה רצון.
1: אמן, שזכותו של מרן תגן על כל עם ישראל, ושיהיה לנו מליץ יושר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, ולהמשך ערב טוב.
1: ביי ביי.

0: זה חדש ברקע, מיטב הפייטנים, לכבוד רבנו עובדיה, נשיר ונגילה. אורית רוצה לברך את ניר לוי, את משפחת לוי היקרה מנהריה, למשה אלקיים, השיפוצניק, הצבאי מספר אחת, יחל רפואה שלמה לאורית, בזכות ההילולה של הרב עובדיה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד על קו הסיום, תישארו איתנו, קרובים קרובים כבר שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה.

0: מסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם 4 כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
2: פרטנר ב-

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
2: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
3: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
2: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
4: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
5: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ לייזר.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: מי אמר שאין חדשות טובות?
8: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
9: כוכבית 99-27.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
3: כוכבית 9927.
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב-19 שקלים ו-90.
5: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
8: 101.5 התחנה.
9: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
10: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
8: התחנה.
10: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. ועכשיו בריזה כחול יוון.
11: עכשיו בריזה כחול יוון, כשהשעון מתקתק, הנה פגי זינה כבר ברקע עם שיר שנקרא דרומוס. כן, אנחנו, זה מה שרצינו להשמיע, יש לנו את זה או שאין לנו את זה? בוא ננסה את זה אולי, את הקטע הזה. טוב, לא, פגי זינה לא תהיה לנו היום, אבל יהיה לנו משהו אחר, שקטי גרבי. עם זה אנחנו נחתום. הקובץ ששלחתם לנו כאן פחות עובד. נגיש את זה גם למנשה מפתח תקווה.

0: טוב, הייתה לנו תוכנית עמוסה, ולצערי הזמן אוזל, ואנחנו חייבים לומר לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לכל הצוות כאן, לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
1: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
3: יום שישי הגיע ומטוב חלקי.
1: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
3: יום שישי הגיע ומטוב חלקי.
2: 101.5 התחנה.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
7: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
9: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
10: איך הוא אוהב? שווארמה או שווארמה?
11: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שווארמה. זולון שבקריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
13: שילמת על ארנונה? חסר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה.

0: אפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29 שקלים ו-90. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-קרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השבק לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה אופרי ביבס.
9: החזרנו את כולם הביתה, זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה, ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי אריאל וכפיר לא חזרו הביתה. הם הושבו לקבורה. 3 קברים במקום משפחה. קבר זה לא בית. 3 מצבות במקום 3 אנשים שהיו אמורים לחיות.
8: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ הרע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולברור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא. והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: וסטלר וג'ורג'ה גיבס, טנגו דל פואגו.
1: טנגו דל פואגו.
0: צהריים טובים ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר, 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, יואב, האדישות הזאת שלך הורגת אותי, תקשיב, אני בלחץ, יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע, הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן? יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע בלי לחשוב על כלום. סבבה?
0: בלי לחשוב על כלום.
1: תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הרי הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע.
1: למה?
0: אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים.

0: חיים יש לך בראש, אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה, סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושרד קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו מה? כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, אתה הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע. אמרת לי בבוקר בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי.
2: אמרת לי, יו, קרפה לך, התגעגעתי לך. ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה. אני יודע שהיא קטנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: קול מקארטני.
1: אוף דה ליברר.
0: התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
1: הוא סר?
0: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
1: יאללה.
0: סר הרון הרון.
1: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
0: מי?
1: הרון הרון.
0: עוד מעט הוא יגיע. תשמע, בואי נה, הוא נפגש היום עם אייזנקוט.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
0: הרון הרון
1: נפגש. הוא הזמין אותו לאימות.
0: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
1: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
0: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
1: אם הוא יתחייב, הוא יתחייב. אם הוא יתחייב, הוא יתחייב.
0: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושרד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
1: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
0: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב לדבר.
1: איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
2: נכון. ואיזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
1: נכון. כן, שאלות קשות נשאל.
0: אני יודע שאהרון יתחייב.

0: מכאן שלא תגידו שלא פונה לכולם.
1: לכולם.
0: פונה לבנט, לביבי, לגנץ,
1: ללפיד,
0: ליאיר גולן.
1: לפיד זה בנט, לאביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: דרעי. לא, הוא לא יבוא.
0: דרעי, אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו.
0: למה? למה ככה? הוא עסוק להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
1: הוא עובד.
0: אבל אם בא לך, תבוא, דרעי.
1: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
0: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה, אני פונה לכולם, בבקשה.
2: אני, הרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה.
0: טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי צושת כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, קטם,
1: דיברת איתו, דיברת איתו?
0: צושת זה אח שלי, מה קרה לך? צושת זה אח, אחרי זה אני הולך לספר לך משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: מה אתה הולך לספר?
3: מה אספר?
0: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
3: לא נהיה בהלם, נכון.
0: תהיו בהלם, אמרתי.
1: נהיה בהלם עכשיו ולא אחר
3: כך. אז אחר כך.
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד אחד כאילו, כן קרפל.
3: לא, אתה רוצה עכשיו?
0: אתם רואים? כן קרפל.
3: מה רצינו עכשיו?
1: לא,
3: רגע, רצינו להתחיל.
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד? כן יואב.
3: את הקרדיטים רציתי לדבר עכשיו.
0: טוב, תעשי קרדיט.
3: יאללה, ניתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ואופק קולר.
4: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
0: רגע,
4: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושרד איתנו באולפן, עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
3: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
4: שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש. טננננה.
5: שרים לחמש.
3: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: 5 תשובות נכונות, 5 מ-5, כל הכבוד, כפיים,
3: עניינים. ותזכו ב5 פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
4: סושרד יחליט,
3: סושרד יחליט, איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
4: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, זה לא פייר.
3: זה הגלגל הצלה.
4: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
3: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
4: חדש לפני 30 שנה.
3: מצוין, אוקיי.
4: ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
3: מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע?

0: אני אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, נדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה גואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
0: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
1: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
0: מי יודע, גואטה?
1: אורלי!
0: אורלי, יודעת מה יהיה מחר?
1: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלה. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלה. הלו.
0: גואטה.
1: מי זה?
0: מי זה? רון שלום מהרדיו, אתה התקשרת.
1: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה.
0: שנייה, נו, גואטה, התקשרת. אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
1: מי אמר לי? שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליי.
1: יענה לטלפון. לגואטה הקטן.
0: מבני האיש. טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
1: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
0: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
1: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בין הפסד הזה.
0: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
1: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלה. איזה הוגיה.
0: טוב, גואטה.
1: איזה הוגיה. תגיד, אתה טעמת את ההוגיה?
0: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
1: יאללה. לא מאמין שיפסיקו לייצר אותה.
0: הם יחזרו לייצר את זה, גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
1: אתה באמת חושב
0: שיחזרו לייצר אותה? אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
1: תשמע, זה טעם גן עדן.
0: הוא לא נורמלי.
1: איך לא טעמת?
0: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
1: בטח, רק פריחיות ופילאטיס, זה נודניק.
0: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
1: לא, לא.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה השמעת קודם איזה שיר, מה השמעת?
0: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
1: אני יודע מה יהיה מחר.
0: מה יהיה מחר?
1: מע"מ, מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, עכשיו. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
0: תודה שהתקשרת ו...
1: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
0: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
1: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
0: טוב, תודה רבה, גואטה.
1: ובמקביל גם לדפוק אותך.
0: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו.
1: להתראות,
0: להתראות. תודה, מחר תהיה לנו...

0: תזכורת מיוחדת על המע"מ.
1: המפיות פרגמנט האלה. המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג בהן שום דבר. אתה מנגב את הפה, אבל אתה כן הוא מורח את הנוזל. דוד דוד. זה לא נספג. כלום לא יורד. שום דבר. כלום לא יורד.

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושר.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושר.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע, הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי הייתה הגננת שלנו, כל מיני
1: כאלה. הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו הייתה יחד, היינו שנינו ברדיו.
1: זה מרגיש כאילו יצאנו פעם.
3: ממש, כן. לזוגיות? הוא הגרושה הראשונה שלך?
0: לכל אחד מאיתנו הייתה פינה באותה תוכנית, רק שמאז עברו כמעט 20 שנה.
1: לא, אתה קיבלת כסף על הפינה, אני לא.
0: לא, אז רגע. תראה, עשיתי חשבון, תראה לאן אתה הגעת ולאן אני הגעתי.
3: בוא לא דבר, כן.
0: בואו, תהיו רגע בשקט, שים לב. אתה פאקינג ליאור סושארד, אתה חבר של ברברה סטרייסנד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני חבר של פאר טאסי. שים לב, אתה מסתובב עם משפחת קרדשיאן.
1: כן.
0: אני משפחת שבת. אוקיי? היית אצל בן סטילר, נכון?
1: גם.
0: אני הייתי אצל בן אל תבורי. חכה. אתה נפגש עם דיוויד בקאם ועם אמבפה.
1: נכון.
0: אני ברק יצחקי ויואב זיו. אחי, עקפתי אותך בסיבוב.
3: כל הכבוד, רון. שיחקת אותה, שיחקת אותה.
1: באמת שפו.
0: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
0: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך. אני זורם, אני זורם, אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
0: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב, מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה, אוי, זה היה נורא נחמד, ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע, תראה מה עשית, ואני כבר בשלב הבא אחרי זה.
0: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, דעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית, אתה נוסע הרבה לחול ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן, מה זה הצילום?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן ונותן איזה שוט.
2: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: הראש, כן, כן,
0: אתה מולטי סושארד, כאילו זה לא יאמן.
1: אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, הכל, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
0: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו, אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אי אפשר לחשוב על כלום, אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי, ואני... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו באמת.
1: אגב, ככה זה עובד. זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו, כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות בבקשה.
3: פלברות!
1: פלברות! עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
0: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת, כי... אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את זה, לקחתי את, איך אומרים, מהלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בוא נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה. זה מה ש... איך אומרים? זה מה ש...
2: מאתגר אותך.
1: מאתגר, ונתן לי את ה...
2: אנחנו כולנו, שלושתנו מחכים שתיכשל. זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף. תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
0: יש סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
0: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושר, סושר, סושר, דהיית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא הכביא, הוא לקח, אז אמרת לו, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברורי הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
0: מה זה נפל? ואז כולם, מה באמת? לגננת שלך קוראים ברוריה. ועכשיו רציתי לשאול אותך איך ידעת.
2: היא גם הגננת שלא הייתה.
1: אנחנו הכרתי את ברוריה. לא, זה מדהים, אני תמיד שואלים אותי באמת מה אני חייב לעשות בהופעות, כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה עם הקהל. הדברים שאני חייב לעשות זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה שהיא ברורה, ברורים, שאני תבא לבן אדם, אתה אומר לו, תחשוב על משהו, ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף. משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא... הוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
0: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו כאן.
1: לא, כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
2: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: לא. וזה כבר חלף לרגע.
1: לא, עכשיו, תפתחו רגע מחשבונים, שזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד ותפתחו את המחשבון.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה הראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכיסים, כי אני רוצה שתראו שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
0: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ואנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
0: אוקיי, 5.
1: 5 כולם.
0: 7.
1: 7.
0: 9.
1: 9.
0: 8.
1: 8.
0: 2.
1: 2.
0: רציתי אחת, אבל אני אגיד 6, אני אבלבל אותו.
1: 6? עוד 2.
0: יש תספרות 0.
1: 0 ו?
0: 4.
1: 4. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק. תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו. 5-7-9-8-2-6-0-4.
0: נכון.
1: תעשו פלוס.
3: פלוס.
1: תן לי רגע.

0: בוא, תעשה שתי אצבעות, אני חושב שזה דומה, אתה סתם פה,
1: כאילו, כאילו. דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
2: במבט
0: חמום. הנה, אני רק מראה לכם. פלוס, אני אומר לכם. 83.
1: פלוס 83.
0: 043.
1: 043.
0: 631.
3: 631, כן.
0: אוקיי, תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141 מיליון, 026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה. נכון?
1: נכון.
0: אז אני רק רוצה לרשום לעצמי 141 מיליון, אמרנו 0.
1: 026, 235.
0: אוקיי. אין טעות בחישוב.
3: לא.
0: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
4: סתם, לא.
0: סתם לחצת. עכשיו אמרתי שהתרגיל הזה הוא... יכול לקרות רק עכשיו.
3: רק עכשיו.
0: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
1: מלא.
0: השעה היא בול 2:35.
3: וואו!
1: בואי נעד, תשמע.
4: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
1: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי שמונה ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
0: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
2: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
0: נכון? זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי את זה.
1: טוב, טוב.
3: מטורף, מטורף.
2: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
1: 2 בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
3: כן, תראו את זה.
1: 28 בנובמבר, בית החייל. 9 בתל אביב, 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
0: כן,
3: יפה, כן.
1: 9:30. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר. כן. 25 בדצמבר, בראשון לציון. אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום. איך עשית את זה?
4: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
2: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
0: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר לך.
1: יאללה, בבקשה.
5: ועתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margle of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: אז מה אם צריך לצאת לפרסומות? סושרד עדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4, מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה.
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
3: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, העלית את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה איזה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
3: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור ל... אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול, בקבוצה שלנו, בוואטסאפ הזה, יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
3: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
3: שיגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה ארון ארון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
3: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן, הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. זה, אתה צודק. זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו?
2: איך, מאיפה אני... לא, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו, הוא
2: סיפר. מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל,
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי. אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ואני צא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: לא משהו.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: יניב, סושארד.
1: כן.
0: שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תוכנית, ואני חושבת טווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שני. איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אהלה, כסושארד, חייל שלי, מה העניינים, אח שלי? אהלה, קטע, תראי מה זה, איפה הגעת, אתה, אהלה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך?
1: דוד.
3: הייתה לי איזו תקופה שהיינו אנו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע. תקשיב טוב, סושארד, אני רוצה להגיד לך, אני דיוויד בקאם היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, איך קראו להם?
2: הספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, אני מלפתיע אתכם בספורט. סושארד, היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי. כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא, היה רון, תעלה אותי לברמה, תעלה אותי לברמה. הולך, הייתי מעלה אותו, הוא היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. אני עד היום בעלם מזה.
3: עד היום בעלם, ואז הוא אמר לי, אהרון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי.
2: די!
3: אחרי זה הולך להשמיע לכם את זה.
2: ככה התחלת, סושר?
1: זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו!
3: אתה שמעת על זה קורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס...
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא, נבואות, כן.
1: נבואה.
3: אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואתה רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שירד שנים ברדיו, בוא תשמע אותו, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו טוטו ומשחקי הכדורגל,

0: 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטמבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
2: עכשיו, מה הבעיה? אף אחד לא יתקשר אלינו, כי
3: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
2: עוד לא עברו את הקורס. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. אני הייתי גם מציל. ולפי כשבוע טבעתי, כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי. אז שמה מה אני עושה? אני הולך להכין לנו עכשיו קפה. סבבה, תהיה מוכן, למה בספורט אני אחלפתי אתכם.
3: יאללה,
2: בוא רון שלום, בוא.
3: יאללה.
2: באמת, תודה, תודה.
1: אני מקווה שהוא לא חפר עליך.
2: זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי?
2: כן.
1: ברור, זו שאלה עליך.
2: כן?
1: ברור.
2: מטורף.
1: מה זה?
2: טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
1: כן, וואי, זה מנורא מרגל.
3: סושרד הצעיר.
1: סושרד הצעיר.
2: איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים, כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? ומתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושרד הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את סדרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
4: יש לך את הבת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה, אז אמרתי בוא נה, אנשים ירצו לדעת וזה נורא מעניין, ואז חטפתי איזה 20-30, לא מתאים, לא כדאי, לא זה, ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו יאללה בוא נלך על זה, הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים, הם חיברו איתי עם תסריטאי מדהים בשם אלעד חן.
4: אלעד חן!
1: תותח על.
4: מעולה.
1: בחור מקסים. והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושר בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
4: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אז אנחנו רושים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא. גם הדבר הזה הוא נותן לך קצת לחשוב על זה. וסושרד הולך, הצעיר הולך לבית אבות, למחויבות אישית, פוגש שם את הדיירים. ומסתבר שאחד הדיירים הוא סוג של אקס מוסד, שבק, משהו, היא לא יודעים, מרגל. והוא מלמד אותו את עקרונות המנטליזם, ועקרונות הפסיכולוגיה, והדברים, והוא מתחיל ללמוד, וזה מדהים, כי בכל פרק יש לך את ההרפתקה, ויחד עם ההרפתקה אתה לומד גם פתאום כל מיני...
4: את אחד מהעקרונות
1: האלה. אחד מהעקרונות האלה. ואני שמח להגיד, אנחנו עכשיו בעיצומם של העריכות של העונה השנייה.
4: וואו.
1: של סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, מביים את זה בן בג'י, שהוא גם בחור חמוד ומקסים, וזה ממש מרגש.
2: ותהיתי באמת, איך היה סושרד הצעיר בתור ילד? היית כזה...
1: ילד כפות.
2: ילד כפות, מהמוזרים האלה?
1: הייתי קצת חנון, הייתי קצת בשלי, הייתי עם הקלפים, הייתי בזה, תמיד היו לי את כל הידידות, רק ידידות. פעם לא היה. תקשיב, הייתי הידיד האולטימטיבי, זה שמראה, בואי תראי טריק, בואי תראי משהו חמוד, בואי נעשה...
4: סושרד, אנחנו צריכים אחד לכדורגל. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו פה עם הקלף.
1: כן, זה כזה, וכן, היו קצת בריונות, היה קצת, לא מהצד שלי, מהצד שלהם.
2: ברור.
1: וזהו, אבל לקחתי את זה...
4: ניצחת עוד כולם בגדול.
2: רציתי לשאול אותך, אני רואה אותך הרבה באינסטגרם כאילו מופיע בחול. ואתה מנחה שם באנגלית.
1: נכון.
2: וזו לא שפתם.
1: לא.
2: מאיפה האנגלית הזאת?
1: אני חושב שזה מגיע מהבית ספר וגם מהספרות שקראתי על התחום. כי בתחום שלי זה תחום נורא נשתי. אז יש המון ספרות על פסיכולוגיה והשפעות והיפנוזה ואיך לקרוא אנשים בשפת גוף והכל באנגלית. אז נאבקתי במילים באנגלית וכשקראי את הספרים האלה לאורך כל השנים. אני עדיין עושה טעויות, והיה במאי אחד מקסים שאמר לי בלסווגס לפני המון שנים, מה שלא תעשה אל תשפר את האנגלית שלך כי גם ככה אתה מוזר ואתה קורא מחשבות זהו, וזה הסיפור.
4: זה יושב על זה.
2: אז נצא לפרסומות.
1: בוא נצא.
2: ליאור סושרד איתנו כאן.
1: Let's go to commercials.
3: אני לא מבין, הוא חשב שאתה מוזר?
1: לא, המפתח, המפתח. אל תשפר את המפתח. אל תשפר את המפתח.
3: אני מוזר?
5: המפתח. ומי שלא יבוא, חבל.
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים, שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של ליאור סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם יואב?
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס.
1: יס.
2: טוקס, יאה.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש.
0: מדליק, זה ראשון. לא מכיר אותו, כן?
1: כן, כן, כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס, אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: היכל התרבות.
0: היכל התרבות בראשון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ווואלה, התעצבנתי.
1: תמי, זה שמע, זה מרגיז, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, גדלים, גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלום אמרתי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא,
3: מגבת ובקבוק מים,
1: אני בא, וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה, עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה-what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו, אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה, העולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה? זה קורה?
1: יש רעיונות, יש עקרונות, זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה, וכמו בכל תחום, יש לך כל מיני איך אומרים?
2: לבלים.
1: לבלים שונים שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: עוקב אחריי?
0: כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעצמא.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נע, תקשיב, אם
1: ג'סטין עוקב אחריי. ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם תהלט אותי, אז היא ראתה אותי? בוא נע, לופס ראתה אותי.
2: שתף את הסטורי שאני העליתי שלך קודם מפה שצילקו לך. ג'ניפר תדע.
0: תכף פתאום ג'ניפר לופס נכנסת אליך ואומרת, ראיתי אותך אצל סושר, אתה ממש
3: נכון.
0: לצערי אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון, איפה שייכנס?
4: אהרון!
0: יעקב! בוא רגע. יעקב, תציג את עצמך. טוב, בטח הוא כבר יודע מי אתה.
4: הוא כבר יודע מי אני, מה קרה לך?
0: זה יעקב. טוב, תרף אהרון ייכנס.
4: בן אחותו? אני, לא. אני הבן של בדודה שלו.
0: לא יודע, לא יודעים.
4: איפה הוא?
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקרובה המשפחתית.
4: בדיחה של הדיין.
0: כן, אז יאללה, ספורט ונתחיל.
4: רגע, אבל אהרון.
0: תכניס אותו למוזיקה.
4: יאללה, סבבה.
0: בבקשה. על הסושר להצניע רבותה, להצניע אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך כפרה עליך, זה הפעם בשבילי שמה שלי, ג'יילו, אה? אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם ולא משוויץ בזה, טוואטך עוקב אחריי אחי,
4: אין על טוואטך
0: מה קרה לך, אני חולה עליו, מעריץ שלו
4: מגן מספר אחת בארץ
0: מה קרה לך, יש עליו, טוב, אני עושה עכשיו ספורט יש לך הפתעות, סושר, תתכונן, בוא נתחיל
5: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך.
0: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה. זה יעקב יעקב. הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם הוא, אנחנו לא יודעים. עשינו בדיקה של ה-DNA.
1: אין עליו.
2: ועדיין לא קיבלנו תשובות.
1: אין עליו.
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים.
3: לא יודעים.
2: סבבה. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוש.
1: ערוץ
2: מספר אחת. יוחנן המפתיק, חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות, יעקב בגלה. נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו.
4: יוחאי, מזל טוב, אח שלנו.
3: יום הולדת? יום
2: הולדת.
3: יוחאי חמוד.
4: זה חיל בעולם.
3: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
3: הוא אח שלך.
4: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי, עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
4: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח, פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
4: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול. אביחי טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, ארון ארון מהג'ון, רק מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
4: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, זה דודו מיוס.
4: דודו מיוס.
2: דודו מיוס. יאללה. תכניס אותו לרשימה.
4: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, ממשק הספורט של אהרון אהרון, אם אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
3: אפילו סושרד לא יכול לענות לי. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד. אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים, ברוך השם, חמסה חמסה גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים איפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי כשאני הופעתי, המעריץ שלי היה בא מבקש ממני, אהרון תעלה אותי לבמה רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי. אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה. בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
5: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים

0: לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש, של היורש, של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
1: סמרמורת.
2: וואו.
1: זה כאילו זה היה אתמול. ככה הייתי עולה לברמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניו הזה, קטן, גגיג, גגיג, איזה סושר, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך.
3: לא, נשמעת צעיר ותמים.
1: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, את ה... אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, ואנו...
3: אתה עושה לי?
1: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
3: אוקיי.
1: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו.
3: תקח אותו?
1: כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
3: כן.
1: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תן לי לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
3: אתה גאון, אחי.
2: אין עליך, אמון. אתה גאון. אין עליך.
1: סושר, את זוכרת הטריק הזה?
4: זה מדהים.
2: מדהים.
1: בבקשה.
2: איך ידעת שהקלף הגדול יותר מהקלפים האחרים זה הקלף שהוא שלך? איך ידעת?
1: לא מגלים קסמים.
2: לא.
1: לא מגלים קסמים.
2: סבבה, לא נגלה.
1: אז זהו, אז היה חשוב לי רק שנעשה סגירת מעגל ושתזכור איפה התחלת. אני הייתי אהרון ארון, תודה רבה לכם.
2: יא. בחסות. קצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: חשבנו על זה שיש לכל השחקנים בעולם, בארצות הברית, זמרים, אתה יודע, כל הכוכבים שלהם זה קבוצת וואטסאפ כזאת, ואז שמישהו חוגג יום הולדת, אז אומרים, יש לכם איזה רעיון את מי להביא ליום הולדת, ואז כולם, תקחו את סושר, תקחו את סושר.
4: זה בדיוק מה שקורה.
1: סתם, איך נוצר הקשר עם ברברה סטרייסן, תגיד לי?
4: ברברה סטרייסן, זה היה מדהים, אני פשוט ישבתי במסעדה, וראיתי אותה יושבת הרחק ממני אוכלת.
1: אוקיי, בארצות הברית.
4: ואז התחילתי כמו שרלוק הולמס. בארצות הברית, אני התחלתי לחשב, רגע, אני לא יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני התחלתי לחשוב על תגובת שרשרת, שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה... סטרייסן, אני
3: לא שמתי לב את עכשיו.
4: אני ליאור סושר, זה ככה זה היה, אני ליאור סושר בישראל, נתתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, רילי, איזה יופי, אתה מישראל, ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist, אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מה... מנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, המון המון שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע להם הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
2: וואו.
4: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
2: יש לי להזיז פה כמה דברים.
4: צריך להזיז. הייתי כבר במטוס בזה. וזהו.
1: מטורף.
4: כן, כן, כן, כן.
1: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך,
4: לי,
1: ולברברה סטרייסן.
4: ולברברה.
1: בבקשה.

0: ברברה סטרייסנד. לא אהבת את זה? כאילו...
1: אם.
0: כן, סבבה?
1: מדהים, בסדר.
0: איך איזה מתנה ככה? טוב, ליאור סושרד איתנו באולפן 055-2-103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר איתכם. המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
1: כן, בדרך לסופרבול.
2: בדרך לסופרבול. וואו,
1: מטוס, מטוס פרטי גדול.
0: כן.
1: ואני הוזמנתי להופיע במטוס באוויר, בדרך הזו בבול.
3: אז זה כאילו צוות הווי הוא בידור של המטוס קצת.
1: משהו כזה, עכשיו שזה בעיה, אתה יודע.
2: אתה גם עושה תדריך בטיר, עשית תדריכי בטיחון למטוסים.
1: נכון. עכשיו, מה שמדהים זה שאתה יודע, אתה עושה הופעה, וכולם נהנים, וזה נורא... עכשיו, חבר'ה, רק שתבינו, זה לא כאילו מטוס, זה מטוס, זה... עם סלון וטלוויזיה.
0: כן, מטוס פרטי.
1: כמה אנשים?
3: לא, שנייה.
1: 30 איש במטוס.
2: וואו.
1: ואתה הסתיים ההופעה וזה מדהים, וזהו, אתה לא יכול לברוח. אתה בתוך המטוס.
3: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
1: אין, אין, אין. זה חכות שנחת, זהו.
0: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
1: נכון.
0: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה לא היית אצל רוני קובן.
1: אצל מי הייתי?
0: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני!
4: או!
0: בוא! בוא, בוא!
4: למה? למה? למה?

0: הוא מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את אהרון אהרון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך הוא נהיה האורח שלו פתאום? אני לא צריך להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
2: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך.
0: נו, בחייכם. אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
2: שאלה טובה. של אהרון אהרון.
0: של אהרון אהרון, כמובן, המנטור.
2: ברור, המנטור.
0: בנאדם שאתה הולך בעקבותיו,
1: כן. אתה עשו שאת חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
2: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יו! יו! איזה מרגש אתה! יואו, אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להוריד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה, תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול. אתה מכיר את סידני סוויני?
2: יצאנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא

0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
1: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
1: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
1: וואו.
2: שבעברית, לא?
1: שבעברית.
0: יפה, נכון, שאלה קלה זאת הייתה.
2: מאוד.
0: טוב, ליאור, מה זה כיף איתך?
1: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סל אל הסווגס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך נצוע על הראשון?
1: הייתי, כן.
0: הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
2: אני קורן, שלנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ועשית תחתונים.
0: תודה.
2: קרבל ילווה אותך לרכב.
0: אני אסיים את הטום. טום, טום, טום, טום,
2: טום.
3: בוא, קורן, בוא.
2: יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
3: לא נעים לו.
4: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
2: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
4: נכון.
2: גם כן, אתה כזה מנומס.
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים. בוא נשמע את סבלי מינל, כן?
1: קדימה.
2: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון. תגיד.

0: אחרת, ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד, והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

0: כן, שיר חדש, סבלימינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אין, אתה מבין, כאילו סושארד הגיע ישר מאזינות, שלום לחני.
1: איך, חני ואתי?
2: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
3: אחת אחת, כן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, ספרי לנו את, מהיכן את?
2: אני מקדימה צורן.
0: קדימה צורן, ליאור, מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
4: די, חברים משם, ברור, ברור, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
5: אהלן, אהלן, אהלן.
0: אהלן, אהלן.

0: אהלן אהלן, מהיכן הייתי?
1: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. מכיר ירושלים?
2: היום אני מגיע לשם בערב.
0: לא נכון. אתמול אני יואב היה שם.
2: אין צירופי מקרים.
3: אין צירופי מקרים.
2: לא, עכשיו באמת, אתה מאמין בצירופי מקרים?
0: אני מאמין בך.
2: לא, אבל בצירופי מקרים אתה מאמין?
0: ברור שכן.
2: גם אני. איזה צירוף מקרים ששנינו מאמינים ככה, נכון? זה מדהים. זה באמת מדהים.
0: אני זה אחד האנשים היחידים בעולם שאני לא יכול עליו, אין מה לעשות.
2: לא, אני רוצה רגע לשאול את חני, מה שלומך?
0: רגע, חני, לא שומעים. חני?
1: לא. אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן, אבל תשמע מה נעשה.
1: אתה שומע אותי?
0: או, אני אומר, בוא נצא לפרסומות.
2: אין בעיה.
0: אתם, חני ואתי, אתם תתארגנו על החיים, סבבה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
1: סגור
0: עינם. פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
3: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
2: חזרנו לכם, 2-4, כאן ליאור סושרט מארח את יואב כהן ורון שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר.
2: בכל מי שעכשיו יצטרף לא מבין מה קרה לו? נכון? אנחנו עם חני ואתי, מה שלומכם? חני ואתי.
1: אני 100%.
2: חני מקדימה, אתי מירושלים. אנחנו עושים ניסוי באמת מעניין, אתם יודעים, שואלים אותי תמיד.
1: אני רק רוצה להגיד משהו בקשר למה שאמרת לפני הפרסומות.
2: מה אמרתי?
1: על אם צירופי מקרים, מי מאמין בצירופי מקרים.
2: כן.
1: אז אני חני מקדימה, ולאימא שלי קוראים אתי. ואני נולדתי בירושלים.
2: אתה מבין מה קורה פה?
0: מה?
2: אתה מבין שקורה פה משהו מדהים?
3: וואו, וואו,
2: תקשיב.
0: תן לי ליאור להסביר.
2: אני אסביר, כי זה באמת מדהים, ותמיד שואלים אותי, סושארד, עם כל היכולות שלך, מה אתה מופיע, ולמה אתה לא הולך לקזינו, מפרק אותם, ועושה מלא כסף? אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים כשאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
1: 14.
2: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
1: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצא לסושארד זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
2: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
1: כן, יקירי.
2: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
1: 9.
2: ולמה 9?
1: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
2: יפה. אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגידי ספרה. ספרה אחת.
1: שלוש.
2: ואתי, תגידי ספרה.
1: מאחת עד?
2: ספרה, מאחת עד 10.
1: שש.
2: אוקיי. אז יצאנו 36 בעצם, זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר, רשמתי את זה, תחזור למספרים.
0: רגע.
2: רשמתי, הראשונה זה...
0: מה זה, 36?
2: זה האחרון. הראשונה זה היה...
1: שלוש, חני.
0: שלוש.
2: בהתחלה היא אמר, לא, המספר הראשון שנאמר, 14.
0: 14,
2: נכון, כי היא אמרה, יום הולדת של 14, לא ידענו את זה.
0: אחר כך אמרה 9.
2: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שהורכב מזה.
0: כן.
2: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה, זה. עכשיו אני אעשה את זה נורא נורא ליד, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
0: אוקיי.
2: בכיס האחורי שלי פה.
0: יור מצביע על הכיס האחורי.
2: כיס? כן.
0: כן.
2: אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה אני שולף?
0: אני עד שהוא ישב על הכיס, הוא שולף קלף.
2: זה כרטיס גירות. זה כרטיס גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
0: אוקיי.
2: יש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
0: נכון.
2: וזה מנוילן, כך, תחזיק את זה רגע.
0: וואי.
2: תחזיק, אני רוצה לגע בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
0: זה מנוילן וזה אטום.
2: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
0: נכון.
2: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה.
0: למעלה?
2: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
0: אלוהים ישמור, 14.
2: 14?
0: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם למצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו. אוקיי, והכרטיס הוא אטום עם הג...
2: כן, זה עם המנוילן. ומה המספר השני, תגרי?
0: רגע. שם ישמור 36, הנה מצלמות.
1: וואו.
0: מצלמות, בבקשה, 36. נכון? 36.

0: שש.
1: אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה תשע.
2: מנטליסט בעצמך.
3: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
1: רגע.
3: זה לא יאומן, זה בית דין. ספרה האחרונה היא?
4: תשע.
1: אני הולך. תשע.
0: וואו, וואו, וואו.
1: מה זה?
4: וואו, וואו, וואו. וואו.
0: וואי וואי וואי
4: עולה
3: וואו
2: תגיד סושארד יש לך חברים כאילו ומישהו שיושב ומשחק איתך נגיד בוא נשחק לאפי
3: אף אחד לא רוצה לשחק אף אחד אף אחד
1: תקשיבו לא זה לא הגיוני
4: לא היו לו חברים הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים
3: זה נכון אגב זה באמת נכון זה לא פאנץ'
1: זה לא הגיוני
3: כן כן
1: זה לא הגיוני תשמע הקלף אני מסתכל על הקלף מה זה זה היה כאילו טוב בסדר אוקיי אתי וחד אני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
3: כי חני יש להם הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
1: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה,
3: ממש במקרה.
1: אני מאמין בצירוף מקרים.
4: על זה שזה יום הולדת שלי.
1: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
5: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. תתחדשו, השיחה מועברת.
4: יופ.
1: הלו
4: איזה מחלקה מהממת
1: חני ואתי אהלן ורונג בוא תרשמו 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב 28 בנובמבר בבית החייל 30 בנובמבר בגרי ביהוד וב-25 בדצמבר בטוקס מקום חדש בראשון לציון ב-9:30 תתעדכנו תיכנסו תחפשו תמצאו את הכל בצורה מסודרת כן
4: אתם אלופים, מצחיקים, ממש. אני עליכם.
1: תודה רבה, כיף לשמוע.
4: אני מפספסת תוכנית. כל שבת אני נוסעת מירושלים לים, בתל אביב, באילטון.
1: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר לסדר ים?
3: אין לי לעבוד על זה.
4: ואני כל הדרך שומעת אתכם בלופים.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
4: גם למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
0: זה, תגידי, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
0: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתנת
1: אופיקה
0: אלפרין. רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש. תתחדשו.
1: תודה רבה.
0: ביי לכן, תענוג.
1: ביי. ביי, אני צריך להירגע מזה. תן קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די. רקתם אותי.
6: קאמבק

0: היה כאן עכשיו, רגע. תקשיב, ליאור, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אוף דה רקורד, חבל שזה לא היה, אנחנו נעלה את זה אבל.
1: חייבים לעלות את זה.
0: אנחנו צילמנו את זה, אני ראיתי פה עכשיו משהו, אני מכיר אותך 20 שנה יותר, אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, אנחנו נעלה את זה אחר כך ב...
2: וואי.
0: קאפל, אתה רוצה להסביר מה עשו לך עכשיו?
1: לא, זה מדהים, כי הוא היה יכול לחשוב על כל דבר בעולם, כל דבר ביקום, זה דווקא די מקורי.
0: בואנה, תקשיב.
2: טיפוס מקורי, קאפל, בגלל זה הוא איתנו בתוכנית.
1: נשמע, זה קטע.
0: לא, הרי זה לא יאמן מה שהיה כאן.
1: תראה מה זה.
2: זה מאוד מאוד מאוד.
1: זה כאילו...
2: וואו.
1: תשמע.
2: וואו, ואני חשבתי שאני עובד עליו, כי עשיתי כאילו ציור טריק כזה.
1: אתה יודע מה יפה בזה, אבל?
0: מה יפה בזה?
1: שזה לא מדויק מדי, וזה מוכיח לך שזה אמיתי.
2: נכון.
1: זה לא מדויק מדי, זה כאילו...
0: אני לא יודע, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אנחנו נעלה את זה, כי קשה להסביר את זה, זה גם היה בזמן שהשיר שמנור שבת נוגן ברקע, וקרה פה משהו מטורף שאני פעם ראשונה ראיתי. נערוך את זה לסרטון, נעלה את זה אצלנו באינסטגרמים.
2: כולכם תוכלו לראות, כולם יראו.
0: ג'ניפר לופס, תתכונני, את הולכת לראות משהו באינסטגרם.
2: ברברה שטרייסנד, תתכונני.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, עכשיו יש לך גם חיים פרטיים.
1: פה ושם.
3: יש לך גם חברים.
1: כן.
0: אין לו חברים, אין לו חברים, כולם עצמנים עליו.
3: הייתי מתקשה.
1: 52 חברים.
3: זהו, הייתי מתקשה להיות חבר שלך, אני פתאום מבין. אתה יכול לעלות על
1: היתה. שמע, זה חברים אמיתיים, זה רק אמת, דוברי אמת. אי אפשר, לא יכולים לשקר
3: לי. כאילו, אי אפשר לזהף איתך.
1: אי אפשר לשקר לי.
3: וואו, קשוח מאוד.
0: טוב, ליאור, אני רוצה, נשארו לנו, טוב, אתה יודע, נשארו לנו 7.5 דקות סיום התוכנית. אני רוצה לדעת, כאילו, קצת, בוא נדבר על ההופעה שלך.
1: איזה כיף.
2: מה קורה בהופעה?
1: קודם כל נתחיל מהסוף.
0: נתחיל מהסוף, זה מסתיים.
1: מאוד מאוד קשה לי לסיים את ההופעה. אני באמת באמת נהנה, אני באמת באמת כיף לי. יש איזשהו סוד שאני אגלה אותו עכשיו, בוא נראה אם זה ישפיע. יש סוד שאני עושה המון המון שנים, אני מסיים את המופע. ראיתי פעם, הנה אני התייעץ איתך כי אתה סטנדאפיסט, אז אני התייעץ, ראיתי סטנדאפיסטים שמופיעים, ואז הקהל מוחא כפיים בסוף המופע, ובזמן הכפיים הם באוטו כבר בדרך הביתה. הם
2: בורחים, כן.
1: זה קצת הפריע לי. לפני המון המון שנים. ואני תמיד בכל העולם אני עושה את ההופעה, מסיים, תודה רבה, קהל מוחא כפיים. אני יוצא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: סופר לי איזה דקה, שתיים, שלוש כזה, ארבע, וחוזר ככה בשקט בשקט. ואז אני מגלה את המעריצים. זה יפה, זה הפך כאילו משהו סודי כזה. ואז פתאום תמיד נשארים כאלה חבר'ה ש... רוצים לפגוש אותי, שרוצים זה, אז אני כאילו חוזר לבמה.
3: כאילו מי שיצא לישון לחנייה וזה אכל אותה.
1: אכל אותה.
3: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו, ואז מה קורה שם? שם קורה עוד איזה 10 דקות של סשן מקרוב. ממש, אחד על אחד, וזה קצת תמונות וקצת דברים וקצת מדברים וקצת זה. וזה תמיד קורה בכל העולם, גם בארץ. ומעניין, אם עכשיו שגיליתי את זה, אתה רואה עכשיו, אתה פה 1,000 איש נשאר.
3: אבל איזה מקסים זה יהיה.

0: סושרט מסיים הופעה, סבבה, ואז הוא יוצא, ואז הוא חוזר, ואז הוא רואה שנשארו שם בפה. תבין, כאלה, אחי.
1: אבל הדבר הכי חשוב בהופעה, כי אני באמת באמת אוהב להופיע, זה באמת האינטראקציה עם האנשים.
0: בעצם המופע עצמו, כל המופע, מן הסתם, מבוסס על אינטראקציה.
1: הכל, אני חצי,
0: כל המופע.
1: שלושת רבעי המופע אני בכלל בקהל. אני בכלל בקהל.
0: או שיש קהל על הבמה.
1: על הבמה, אני לא רוצה לגלות בדיוק מה אני עושה, כי יש גם קטעים חדשים, יש קטעים שאני מעלה 50 איש על הבמה. עם 50 איש, יש איזו אינטראקציה גדולה עם 50 איש על הבמה, ואני יורד ואני אומר להם לעמוד ולשבת, וקורים המון המון המון דברים ש... זה גם מצחיק, כי אנשים, אתה יודע, אתה ראית, אנשים רואים את המופע ואומרים, רגע, שנייה, זה גם סטנדאפ. אתה יודע, זה נורא מצחיק, זה לא עכשיו...
0: אני חייב לפרגן לך, כאילו, יש לך קריזמה מטורפת, באמת. יש לך קריזמה, אתה... נכון?
2: קריזמה.
0: קריזמה. וגם רציתי להגיד לך מקודם, שכשאתה מופיע בחול, והמופע הופך להיות בעצם באנגלית, זה נשמע יותר מקצועי באנגלית.
3: זה נשמע מגניב.
0: לנו, נשמע מגניב.
1: Hello, ladies and gentlemen.
0: Yeah, yeah, yeah. We're going to do the one right now.
1: איך, מה אמרת?
0: Hey, going to want to get it, we're going to do it. לא, באמת, זה נשמע כל כך טוב, וזה נשמע... זה נשמע, לא יודע, זה מצביע אותי כל פעם מחדש, אני רואה אותו עושה את זה שזה מצליח.
1: אני מגדיר את זה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי רוק, רוק אנד רול, תמיד אהבתי.
0: אתה גם מנגן.
1: אני גם מנגן על גיטרה, טיפה על פסנתר, אם לא הייתי עושה מה שעושה, הייתי כנראה...
0: היינו מארחים אותך פה כנראה ב...
1: כן, כן.
3: בקרוב אלבום חדש, בקרוב אלבום?
1: לא.
3: לא, ממש לא אלבום.
1: אבל אני מגדיר את זה, זה שמה, זה מופע, זה רוק אנד רול של המנטליסטים. זה כזה מופע עם הקהל, עם המוזיקה והאינטראקציה והכיף והקטעים שקורים שם, ואנשים שם נופלים וטירוף.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פשוט עכשיו אשתי היקרה רואה את כל המנטליסט.
1: את הסדרה?
3: כן.
1: כן?
3: מה זה, עזרת פעם למשטרה?
1: לא מאשר, לא מכחיש.
3: אוקיי. say no more, say no more.
1: זוכר את הזה? זוכר את הסיפור על הביפרים?
3: כן.
1: לא משנה.
3: לא חשוב.
0: סושה, כפר עליך, בלי בדיחות על הביפרים, נאמרה, בביפרים אני הייתי מעורב, נשמרה, זה יודע בדיוק מה...
1: נו, ומי לימד אותי?
0: נכון.
3: יפה.
0: טוב, תשמע, בא לך לפרגן למישהו לשמוע איזה שיר ככה, אולי, מה בא לך לשמוע?
1: אני זורם איתכם. אני, תשמע, אני מאוד ורוק, רוק אנד רול, קלאסי, מגניב.
0: רוק אנד רול, קלאסי, כאילו, מגניב.
3: שלום, שלום, כזה רוק אנד רול.
1: יכול להיות שלום.
0: נראה לי שהוא יותר דיבר על חול כזה, לא?
1: לא, לא, אתה קובע, אתה מה שאתה רוצה. אני אוהב ישראלי.
0: ממתי אני קובע כשאני יושב איתך על יור?
1: לא, אתה קובע, אבל זה לא אתה. זה אני קבעתי בשביל.
3: רק מרגיש שאתה קובע.
1: אני משפיע עליך.
3: אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני רק רוצה להגיד. אני פגשתי אותך פנים אל פנים פעם ראשונה היום.
1: נכון.
3: ואתה אמרת שכל הקטע בהופעה שלך זה שאתה יכול לחזור להיות ילד ל...
1: נכון.
3: כמה, לשעתיים, לפעמים זה...
1: כל הקהל, כל הקהל, כן.
3: אני מרגיש כזה ילד מאז שאתה פה, אני נהנה מכל רגע.
1: זה היה כיף.
3: כיף, כיף, כיף גדול איתך.
0: אז נוותר על שיר, כי נשארו לנו עכשיו רק 3 דקות כשאני מסתכל על זה.
3: בדיוק לשיר.
0: בדיוק לשיר, כן.
3: אופה.
1: יאה. ירמי, יפה.
3: הלאה, ירמי.
0: הוא היה כאן לא מזמן, דיברנו עליך.
1: כן.
0: כן, סיפרתי לו שראיתי אותך ב... ראיתי אותו פעם אחרונה בהופעה אצלך ביום הולדת. אוי, רגע, בוא נדבר שנייה על היום הולדת. אני חייב רגע לדבר איתכם על היום הולדת של ליאור. הייתה לך יום הולדת מטורפת. קיבלנו במתנה, כל מי שהגיע להשתתף ביום הולדת של ליאור סושרט, קיבל בקבוק יין.
1: אבל?
0: אבל לא סתם בקבוק יין. הפקק של הבקבוק, המכסה של הבקבוק, הוא היה סוג של, הייתה בו נעילה כזאת.
1: זה המנעול עם קוד של 3 ספרות.
0: עם קוד. תקשיב.
3: למה לעשות כזה דבר?
0: רגע, תקשיב.
1: כי יש חידה.
0: עכשיו היה קווסט כזה חידה, שאתה צריך לפתור את החידה, ולפי החידה כאילו אתה מגלה את המספר שאתה צריך לעשות שם כדי לפתוח את הבקבוק. עד היום הבקבוק אצלי נעול בבית.
1: וינטג'.
3: כדי שהוא יתיישן, כדי שיתיישן. אתה יודע שבקבוק זה מזכוכית, תמיד אפשר לשבור את זה.
0: נכון. ירמי, אוהבים אותך.

0: ליאו, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית. אתה מוזמן לכאן מתי שבא לך. אנחנו באמת נשמח שתבוא יותר.
1: אתה גם מוזמן אגב.
0: לאן?
1: לכאן,
0: תאריכי הופעות שוב, בוא ניתן.
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס. כיף גדול, לך בו.
1: זה כיף, היה ממש כיף.
0: רגע, יש לנו עוד חצי דקה, עוד לא סיימנו, אנחנו יודעים מה אפשר לסביק בחצי דקה. 30 שניות אפשר. תגיד, תוכניות להמשך? מה יש? איזה חלום עוד לא הגשמת?
1: לא, אני לא מגשים חלומות, אני פשוט נהנה מהחלומות.
0: אתה חי אותם.
1: אני חי את החלומות, אני נהנה מזה, אני טס וחוזר, טס וחוזר, ועושה כיף.
2: פרגן לנו, שיפרגן לנו עכשיו בזמן שנשאר, לא?
1: פרגן לכם מאוד, אני מאוד מפרגן לכם.
0: אז הנה, יש לך 12 שניות פרגן.
1: הייתם היום מעולים. הייתם ממש ממש טובים היום.
2: זהו, ככה.
1: היה מעולה, הייתה תוכנית אקספשיונל.
2: אוקיי, יפה. תודה.
0: ליאו סושר, תודה רבה, היה כיף כמו תמיד.
2: אה, לשמוע את זה ככה? תשמע. היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, אורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, וליאור סושרד איתנו היום.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, ליוגב נדב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסה ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM, לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 1:30-2, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי פודקאסט. ליאור, שוב תודה רבה, נגיד תודה לשרית. כן?
1: בטח, שרית בירן.
0: שרית בירן, תודה רבה, תודה גדולה. תודה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. נהיה כאן מחר חמישי אגדה, לא הספקנו לעשות פרומו לחמישי אגדה.
1: אבל יהיה אגדה.
0: יהיה אגדה.

הקודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. תנו למשימותיכם, עקו באויב.

תבין, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטע בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קקדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לך תכונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו כמעט כל השנה.